0: Достар, алға таба дәвам етеміз сіздермен біргелікте. Рустам Рифкатович, сізде нешік шеркілер білен вазғиет?
1: Иде
0: ме? Иге кіре баштадылар ма?
1: Маскиткалар орнаштырылған.
0: Айе?
1: Әліге бұршығанлары юқ бұғай деп білем.
0: Ол қотқа барып, үшіп та жете алмайды олар?
1: Жете! Бірінші илларда 17-ші қотта тұрамыз, айтам, хо-хо, бізге мұнда үшіп жеткенші. Шоқыншықлар әлі лифт білен ерге ирәнділер, әлі өзімізге қонып мінелер сонда.
0: Бірер елін тапқандар, енді
1: олар? Тіге тұшамда көрінгәлейді.
0: Нәрседен шығып айтам, тағам бір қат ескәртті бұдәміз, шынки бар білмеген күшілерді. Шіркілер көбірек балыны, ошаушыларыны яраталар екен.
1: Кетінді.
0: Ие, олар сизәлер, аларының мақсус, нәрсе деп айтым екен, енді сизу органдары бар.
1: Мәселен, балылашырға яратмаймын, алар мені ол.
0: Алар сені яраталар, шынки кішінің организмында оқсымнар...
1: Мен просто тәмлі.
0: Сенде тәмлі, ие. Оқсымнар көп болу сәбілерді бұлырға мүмкенде, олар шеркелер сизі балылар екен. Шылай оқ, шеркелер ойырыш яраталарды, спортсменнарны. Шылай оқ, бізді аңдайлар жоқ, тек спиртлы ішімліклеріні, ішушілеріні яраталар дей.
1: Әкімлеріні яратмайлар дей.
0: Мені аларыны тұрында язбағандар.
1: Қалғандарын яратмайлар.
0: Қалғандарын яратмайлар. Тек оқсымлары әз болса, ейсе шикерлі әйбірлеріні көп ошамаушыларыны алары яраталар екен. Хам тағым бүнішіктерін бір ішткен мекен, дүріс мекен, жоқ мекен, аларының шеркелерінің шулай оқ, она шеркелері көбірек тішлей екен, ота шеркелері алай тішлемейді. Ана шеркелер көбірек қонсуырға яратады.
1: Ну, енді... Таныр шайбір түгілмісің, а?
0: Біраз сіздіре.

0: Sieksis dėl mylimės.
1: Эй, достар, сіз байлығында артырабыз. Бигірек, нешек деп әтем, мәғлюмәти сағат біздің бірінші сағат. Бик көп информация біздің рай тұңғашларымызға.
2: Илтән, ирту.
1: Эй, қабыл етіп бірін үлгір.
2: Баш мейіне қабылып кетерге ярдам етір үшін дуа.
1: Эй, достар, шыман көре, сіз байлығында артырабыз. Бүгін бізді Шулаевқы татар сөзі инші.
2: Нәрсе?
1: Инші.
2: Инші?
1: Эй, инді түгіл, инші. Олайса деген, қайбір интернетта мағлюметін текшерер үшін шулшы сөзіні кіртесің, онда сенға бейозо, сөз бәлкі клавиатуру білен ол елғышқан. Йоқ, дұслар, инші деген сөз, ол диалектик сөз екен. Әм білесің мен әрсе деген аңлата, мен әбізді әбетінде қазір кеуге қызлар шыққанда әбетінде, егеттер мәхір бейрелер әбетінде. Бұл қызның олыштыр... Бір нәрсеге де қойтарылмай тұрған мал мүлкеті болып саналы бетінде. Біздің әбейлерде де болған бетінде ол бәхір. Әмін әшуші инші сөзі бұл мәхірдің дегенінен ұлатай екен. Бигірек де енді бұл тұлайым алғанда мұнда бүтіндей бір кірі бұл инші сөзіне. Мұнда мал да кірге мүмкін, мұнда башқасы, хәм башқасы, хәм айрыш әміне біздің дөәнелер біздің әбейлер біздің сондықлар бар бит әлі.
2: Мін
1: әшуші тұлайым инші деп аталай екен диалектик сөзде. Знаешь, что шундай сөз?
2: Аңмашылды.
1: Язып қойыңыз, дұстар. Бәлкі сіздің де әбейлеріңіздің, дөәнелеріңіздің шундай сандықлары сақлана тұрғандыр. Онда нәрсе
2: ме жоқ?
1: Ие.
2: Ғұмбайым нәрсе?
1: Инше, ие ғұмбайым нәрсе қатын-қызының қайтарылмай тұрған мал мүлкеті деп әйтегенде. Оның өзінің шәхси мал мүлкеті болып шығайынды.
2: Да. Қоян білір егеләні.
1: Әмі шылай оқы сізден әкелген бірнеше қабарыны ұқып кете алабыз, дұстылар. Әй,
2: дәрсуай дегелі.
1: Язған қайырлы ерте деген райтымашыбыз шей смайликтарына жіберген қайырлы ерте. Бұлға радиосы үрістем, Илнар Исендермісіз, шей шәбіз, сізін тұңғайбыз, рәқат деп яңалық. Яңғыр яуды! Кешегіне яңғыр көтәбіз бік деп язған едім, түштен соң ұзақ етіп жиініп, қымшыларын шартлата-шартлата келіп, түгілдіріп кетті, ай-яй шәп болды, бек құрыйды әлі бізді, мені ертен де себеліп, еу кетті шәп, олашыларыма есенлік саулық, башабызға да ертенгі шейлері ұңшылар, сәлеметлік, қар вақыт шулай сізден білен аралашып ешіргесін, болды есіргәптен сирін апа. Рахмет елсін, Бекзір.
2: Қайырды ерте ертенгі шейлер, ии, білсәгіз, еді біздің түбән әлкей мәдәниет ертінде кеше 15-ші июн күні Әсхәт абай Хисматов өзі, оның түркімі ұлы Булат Хисматов, бик матур концерт қойдылар, ауыл клубы тұлы Куршауылларда келген.
1: Мені бейт.
2: Бұй алыны үйіштіруші Әсхәт абайның бір туған сіңілісі Рәмзияпа аларының барысына да зор рахмет, ижады юмыштар, сәләмәтлік тілейм риселә деген.
1: Міне бейт, әфәрин, әне бейт, бүліше башлады рай тұңғашларымыз, аларда нинди яңалықлары бар, хәм башқасы, бәлік қунақлары тұрында да, әне, шәп әйбәт болған.
2: Әсхәт абай деген үшін нинди жәріс кәшті?
1: Әрімесе. Қайырлы ертеңгі шейлер, бүгін 1448-ші хижри ылының башы барымызға да есенлік саулық тілеймін, дүниелер тезірек тынышынсын деп жазған рай тұңғашымыз, амин шай болсын. Дұстар, біз әліге бөлініп тұрамыз. Хауа тұрышына келесі сағатта сіздің яныңызға әйленіп қайтырмыз.
0: Сүйексіз тіл не дейміз?
3: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышында мәғлімет бүгін алмашыншан бұлтлы күн болашақ, дұстар. Күндіз қысқа уақытлы яңғырларды яуашақ. Жел біздің күн батыштан секундына 5 метр тезілікте күшейшен 15-18 метр қадыр жетіні мүмкін. Күндіз 23 градустан алып 28 градус қадыр жетісі болашақ. Қазанда 19 градус жылы магнит қаратаныш, дұстар. 2 бал атмосфер басымы 746 миллиметр.

0: утро, дуслар. Бүген
1: 16 июнь.
0: Айым. Сишәмбе. Дұрыс бит енді?
1: Әйе.
0: Яқшы. Алайса, бүтін нәрсе әліге план бойынша бара. Мен яратам, мәселен, план бойынша барғанда. Сен ешек яратасың план бойынша барғанда?
1: Әлбәттә, тек қой вақыт планнар өзгеріп алса, тегі ешектір тегі хирафлық кетіріп түгіл.
0: Әйе.
1: Әліндер тегі біраз, тегі не кіртіп, біраз дәрт кіртіп жевер атырған. Ох, деп ұятырған болса. Құлайып қызық. 16 июнь нендегі оқиғалар білән бәйілі. Әйде, бар дейміз.
0: Бүгін қолы қара. Ғойлә ішінде оқша күші.

0: Bulgar Radyosu ertengi tapşırıq dostlar. Yangalıqlar bilan bölüşəbiz. Siz də aytasız sözləriniz bolsa, fikirləriniz bolsa bizə jitkirə alasız. 89-87-85-51-91 5 bu bizning Makas Messenger dostlar. Rüstəm bilan sorağan imit əli bizning Özbekistan nihalanda deyib.
1: Aya.
0: Dünya чемпионатында. Олар 18-ші июнда ойнайлар екен.
1: Аха.
0: Өзбекстан Колумбия матчы болашақ.
1: Аха.
0: Мен уақыты мына ертеңгі 5-те ойнайлар алар мәселен.
1: Ник дейбет бітінді.
0: Ну, қорап болмайды.
1: Неге болмасын дей? Бұл жерден қоясың.
0: Аха.
1: Қарайсың, қарай бастайсың, арасында шешесің, мында

0: Es para Dresden. Бірге қонармыз.
1: Ярар.
0: Қайырлы ерте, Бұлғар радиосы ертеңгі шейлер. Сізге бұл аяқларынан бек көп сәлем. Бүгін үнікәшілер күн оңайымнан өзімнің дұрт үнімні, Зүфәрні, Бәхтиярні, Айратны, Фуатны құтлыйым. Мен сізіні яратам, құрмет етем. Оларға істәлінік, сауылық, ғайла бәхеті, тұныш тұрмыш тілейм, гүл зиде. Мұна бет.
1: Әфәрін, әфәрін. Дүрт әнекәш, сіз мен қоса ұлысы болғаш. Неші керек әнекәш?
0: Апа біләріңіз да бар мұсың?
1: Е, әнеше кімін әнекәштер неші тәрбиеледігіз? Болғалады ма? Неші кіп әйтемді?
0: Е, соғышымыз кәнінәрді рәйінді.
1: Е, тегі, оқыл үйрәді өлерістері. Біз ауы білен қызық бұстығы, өзі бізді әмінемейм ауы болғаш. Бізді ойнап кетедірек.
0: Анысы аңлашылайлар, сенің көз алын айтыр, мұнда бі дұрт түні кәш. Дұрт,
1: шоң айтам бі, дұртсында алмет нешектір тұтып ұтырға керек қарбысын. Қарбысының өз қолқы біт әлі, қарбысында өзінің жайын табырға керек. Мұна жай дегеннен, шолыда шынды бір қал болған екен әмет. Бұ шолыда болған енде. Демек, біреу, үшлі екен авто сервиста.
0: Так.
1: Бір 19 яшлік егет. Хәм көнерден бір күні көре бұларының автосервис парковкасында бір машина тұра. Шақтай тұра екен бұл машина. Енді бұрайлап тұра бұға енді. Ташландық деп ойлаған енді
0: бұл. Хәм?
1: Шынан соң енді бұл машина қораған.
0: Ташландық машина.
1: Ташландық, әйе, аккумуляторын тапқан, аккумулятор қойған, тегірмешілерін қабартқан, әзірек қаттеттегі бұяпта жіберген, рәуішін кетірген, жүрей баштаған әкірінгіне. Олай-бұлай, үйхейді қызметкерлер тұқтатса документ болсын деп тегі сатып алу қағазын ясап қойған екен. Шынан соң енді бақсаң, мұның қызметтеші 38 яшлік ерат бұршыла башлаған. Мені машина бар еді бет, мұнда парковкада мен бетені сатырға жиын адырым, қойы жоғалдым екен ол. Полицияға бірі жағат етелер. Көрші парковкада ғана тұрған түген машина, тегірмешілер қобартылған, аккумулятор қойылған, буялған, беселген,
0: тәртіпке
1: кіртілген,
0: юдырылған. Бак тулы?
1: Ие, тегі егіт бәхітке таба бара иді.
0: Ие.
1: Барып жейте алмады қызғанышқа қаршы. Ну, полиция енді, мұнда қазір нәрсе енді бұл бетінде машинаны ұрлау.
0: Жинаятшы?
1: Жинаятшы қойшып жібәрі, ие. Нәш, ұндай қалылар екен, тегі...
0: Бұл автосервисте бірде өз арасын ешмелер мекен әлі?
1: Көресін жоқтыр енді, сменалары тұры келмегендір.
0: Бәлкі.
1: Я, аделлар білен башқа да кімдір, электрик кімдір башқа күші. Мұна шындай қалдары, достар, мұна шындай аңықлар, сізден не қалдар? Язығыз 8-9-7, 85-55-91-5.
0: Әуіл машинаның да ашықшы замағында болған енді?
1: Топқан енді көресін қойын, ашықшыла болған.

0: Юллардағы вазиетке көз салғанша, біздің шек сенгілер Рустам Рифхатович Найтын тұтының кетуі хақында ұнаттық әлі. Металлургқа көшеді бейді.
1: Айем, ұнатмадық. Бұл мағлымат...
0: Кешегіне шықты бұға ел?
1: Йоқтыр.
0: Мен шулай деп көрдім. Байәлі. Барсына қауын әкірігәлі. Хоп. Бошаққан 15-ші үйін кеше.
1: Мен олдан арағаны көрген дейді мен дейі?
0: Комментарийда язғандар, жанатарлар, 120 миллион сұраған дейді дұрыс мен ек мөбілемі аңсы енді. Жанатарлар сейлесі.
1: Бардыр, алардың бетінде сүнді шырлары айтик мін әмінау. Оңышлырақ сезон, әм оңышлы сезон болғаш, аның язмашайынды қалеттілі, аның ғанарары дұрыстырағы. Әлігі сұл командаңа тәтмінеті аламанды ғанарарыны, яйынды башқалар тәқдім етәмі. Олар енді шының бұл әңалар бетінде, ярар тағын бұл командада үнемәлі 90-да жетіп тұра деп тұрмай бетінді. Мүмкінлік болғанда, аларың шул бір шыр әліге ешірік.
0: Онлары қортаялар.
1: Әйінді. Профессионал спорт үшін.
0: Әйдегіз әлі, юллардағы вазғиетке көз салық, дұстар. Яндекс бүкілер порталы 3 балды. Қозындағы вазғиетіні юл транспорт қалекат томғасы көзәтілі. Бұл біздің Киров районында, әгерді сіз қаракат етесіз екен, Краснокақшайский уран бойынша Вахитов ураманы таба, мұнда юл кесілшіне таба, дұстар. Юл транспорт қаракаты болған сұлуя қыратты, әмін әмінді Вахитов ұрамына таба қаракат еткенде, Краснокақшайский ұрам бойынша. Башай Крылов ұрамын кесілшіне қадар.
1: Қарайлы, мен етем, бұлай яшкілт үсті әшекілі сыман енді, әлі әнеті қызыллары бей көптігіл бөтін үш бау бұлғаш.
0: Әйе.
1: Хәм қарым қызыл көріна, аха, мен етем, қай тирей, кәм бұ дейік, Яқын айтқан едем, қайсы тире деп ойлайсың. Декабристлар хәм тұташып кетем Капыловыға табам. Таким язмыш авиатүзеліш районынан ирақ ертмей мені. Петр Виттер ұрамам. Бүгін көрсетемні авиатүзеліш яғына-ғына деп, квартал яғына бүкі юқ деп көрсетті. Дұрыстан да шырай мол, кімнер шында язығыз әлі бізге.
0: Варовский білен Ибрагим ұрамы кесілшкен ұрында юл транспорт қалекат намғасы шылай көзетілі. Декабристлар ұрамы мен әшіл сен еткен ол бейінді бүкіді. Бәлкі шымланды бәйлі тұрғандыр енді ол. Онда әлі картыны ерғайтып қорасаң, о, Миллениум Куперін шығып кеткенде квартылға таба, шолай құйыл транспорт қалекат тамғасы.
1: Неге шотландырды әлі осы?
0: О, дейбе, түм, гіне, шотланып түгіл. Түгі шынки картыны ерғайтасың, ұйық бірдесті де, яқын айтасың, хоп, келіп шыға. Түгі күлден балық тұпқан көбік. Юларда есен емен ерігіз дұстылар. Дәрсе, күлде балық езім әлі. Езі.
1: Әй. Йолларда сақ, ұқтибарды бұлығыз. Қайырды ел, қайырды ерті.
2: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығаралышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алықштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
5: Қатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
6: Юрт түбегіз яқшы. Олай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профильға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
0: Хаватырыш түрінде мәлімен, дұстар, бүгін Татарстан Алмашыншан күн болаша, құрыны білен қысқа уақытлы яңғырларды яуашақ. Жел біздің күн батыштан секундына 5-10 метр тезіліктен күшейшен 15-18 метр ағадар ештіреген мүмкін. Күндіз 23 градусын алып, 28 градусқа ғадар ісі болашақ. Қазанда 20 градус жылы магниттері юғары, дұстар, 4 бал, шоңа көрі сәлемәтлік кейтті барлы болығы сатмасфер басымы 747 миллиметр. 91.5 FM.

0: Хайырлы ирте, мөхтәрәм радио тыңлаучы дуслар, без Болгар радиосы иртәнге чәй тапшыру, без сезне барчагызны сәламлибез, дуслар.
1: Әйе, сезгә бары тик сәламнәрне кабул итеп алырга, елмаерга, һәм шулай ук җавап итеп тагын берәрсенә сәлам юлларга. Аның ысулы 1.
0: Макыс.
1: Әйе, 89-117-85-55-91-5. Рәхим итегез, салып таптарлыгын да, шиеп мақтарлыгын да барысын да қабыл итәбіз.
0: Әлбәттә, һәм құтлаулар да қабыл итілі. Мені бүгін бетінде нікәшлер күні, нікәшлер әгізіне рәхәтләніп, құтлай аласыз бейрәм білән.
1: Әйе, шылайық бұл сағатта таған. Хай!

0: Я, достар, ғадеттегіше, бұл уақытта біз сізге 2 юллық тәқдим етеміз, әдемін сіз жазып жіберуге тиіссіз.
1: Әй, дәлім, мотор еттіріп, ялт еттіріп қана.
0: Қай хилле тақмақ келеп сахифасына, достар. Демек, бүгін біз яңа үлгірген яшілшелер күні. Шыл ойдан біздің мына шушы яңа үлгірген яшілшелердің бірісі суғанға бағышлана 2 юллығы біз.
1: Оф, хайырлыға болсын, көзлерің яна прям. Әйде.
0: Бірге отырып яздық бейт. Демек, яшыл суған үзіп кірдім, витамин ташып тұра.
1: Мхм.
0: Яшыл суған үзіп кірдім, витамин ташып тұра.
1: Сонда, яшыл суғанның я харфын іштуға енді көз алдына келетігі тұзғаманып, парай бибілен, әлгіне парниктан үзіп алған яшыл қияр. Кішірегін яратасыңыз, сен дәрімді дәрімді. Бік зор ұсмаған кішірек кін әлі дәрімді.
0: Янда пішкен емірқа болса ашылы ойық дәрімді әйбәт.
1: Йоқла, енді аңсаның екінші аның дәрімді. Әлікігі сабан тұян, сағаш дәрімді.
0: Пикник. Демек, достар, язып жіберге керек болашақ сізге, мені дәуам айтып, шушы 2 юллыққа яшыл суған үзіп көрдім, витамин ташып тұра, Максқа.
1: Әйе, 89-117-85-55-91-5, әр уақыттағы ша ұнытмаймыз енді юмор хисін, біраз түрттіріп алуында ярай.
0: Әлбетті.
1: Хәм біздің вариант, айда.
0: Біздің вариант, яшыл суған үзіп көрдім, витамин ташып тұра, өбішірге үрілмегіз, ауыздан аңқып тұра.
1: Бұл атыра қалейін, нәрсе енді, суған атыра.
0: Тұрмыс бетінде.
1: Әбіләсің ма лайфхақ?
0: Нендей?
1: Мұна түзіп болмай, өбіш әскейлі?
0: Е, суған есі ұнқыптырайым.
1: Тұтасында баштады, тігіне суған ашатасың сүйген әріңа?
0: Е.
1: Анда әрі сіздің тігінің әрі тегізіләші?
0: Микропар
1: болмай. Ол дәрежелері. Анда сізілмейінді.
0: Я, достар, языз күтәбі сізден, яшыл суған үзіп көрдім, витамин ташып тұра.

0: Достар, яздығыз, яздығыз. 2 йылыққа дәвам етіп, яшы суған үзіп көрдім, витамин ташып тұра. Күтәбіз, сізден әрі вариантлар, уақыт бар, үлгіресіз. Шуан көрем, яздығыз 8-9-7-85-55-95.
1: Айда, уақыда еткенің яңа жыр тыңлат, айда. Кім жырлы, кімнер авторлар?
0: Демек, Альберт Хисматуллин күйі, Камиль Шамсуаров сөздеріне язылған жыр, Алмағашлар бірлене, башқара Альберт Хисматуллин.
1: Алмағашлар бірлене?
0: Неге?
1: Инде алма берер вакыт җитәтү кемсен инде?
0: Ну, сортына карап, сортына карап.
1: Кем дисең, яңа исем булдымысың?
0: Альберт Хисматуллин. Мин дә ишеткән юк, тыңлап карыйк әле.
1: Әйдә.
2: Болгар радиосында музыкаль премьера.
3: Альберт Хисматуллин, Алмагачлар бүрләнә. Альберт Хисматуллин кие, Камиль Шамсуаров сүзләре.

0: И шо Альберт Хисматуллин, Олмағаштылар бірлінәм, яңа есім деп сұрадың бітәлі
1: рөстем.
0: И шынан да интернетті мінә қарай башладым, кіріп кеттім, қарай башладым, бұй егет тұрында тұныша башладым. Автор башқарушы екен композитор, хәм саунд продюсер өзі де язған әліге жерға аранжировкында мастеринг да өзі өткерген.
1: Мені аранжировкына ішеткәште оған айтым, Яңа исем буларак уңышлар тилисе килә.
0: Әлбәттә.
1: Беренчедән, икенчедән, менә мин хәзер ялгышкан булсам төзәтегез әйме? Бер җирендә ихтибарсызна калдым, куак кырыгы белән генә ишетеп калдым. Нишектер бер юлы сыеп итмәгән шикелле тоелдым я. Куып җитеп җырларга туры
0: килә. Әйтәм.
1: Әйе.
0: Мин ул җиргә ихтибар итмәдем.
1: Бәлки ялгышканмындыр әйе. Тиге менә СМС-лар укып утырып.
0: Аһа.
1: Килгәннәр тиге Дүрт юлларына.
0: Мен қызықлы олым болып тұйылды. Мен қошымта үлішінде нешектір тауышыны біргіне кіші төгіл, түркін башқарған кебік өзінің
1: тауышын
0: бөліп нәшу айтырып шығару. Мен қызықлы олым болып тұйылды. Шынан да нешектір түркім жырлаған кебік. Уңыштар тілейбіз, шынан да. Альберт Хисматуллин, Олмағаштылар бірлігіне әлі бұл жарыны сіз бүгін күнде омда тыңлай аласыз, еште аласыз ұстар.

0: Hi, Hilal. Токмак Hilal.
1: Болгар радиосында Хава Торышы.
2: Хава Торышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Он әйләнсәң дә, ез әйләнсәң дә, юллар бар бір бірінші обойныға елді. Башқаша мүмкін дә түгіл. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз ішінің ұсталары күтіп қала.
4: Достар, бүгін Татарстанда алмашмашан бұл үкін болашақ. Күндіз орны білден яңғырда яуа шақ жил. Күн батыштан юнелішін өзгертпішен. Күн яқын батыштан секундна 5 метр тезіліктек шөйшен. 15-18 метра қадар жетірген мүмкін. Күндіз 23 градустан 6-28 градусқа қадар ісі болашақ. Қазанда әлігі минутларда 20 градус жылы магнит қырап. 4 бал сәлеметтік әйтебарлы болыс. Атмосфер басымы 747 миллиметр.

0: Мезгел ішінде барысы да юққа шықты. Мен іше бастадым.
1: Яқын кішігізге қамірге батырға ерек бермегіз. Lotus Med наркология үзәгі. Қазандағы телефон 233-47-47. 233-47-47.
2: Тескәрі үйгінді су болуы ықтимал. Одан тоби білен кенгішлі шу керек.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
4: Зәрине Осылқаева.

0: күн урыны белән яңгыр, көндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы болуы күтіле. Қазанда бұл минутларда 22 градус жылы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қарал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
3: Қатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ұшләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилі ға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профилі. 22-22-945.
5: Бұлға радиосында жей.

Райтыңғашыларыбыз Яздам, қайырлы күн. И бұлға радиус қызметкерлері сізді тұңлай-тұңлай рахатланып ел етебіз. Аллаға шүкір. Яныбызда балаларыбыз Нағай поселогынан Тимур білен Виктория. Қазан шәрінен Милена ұнықшығыбыз. Қазір су бұйына жинабыз ел етергашында көңілі уақытлар көрек бұлсын. Барлық кіршігәді тұныш ойы көк үзі, исәлік саулық тіліп, ағы

0: Апағыз бақшада шөрше құртабейіз. Әтейіз Илдусқа көп сәлем деген.
1: Илнар, сенің бітінде абуын бар.
0: Әйем.
1: Сен үнікәш кіші.
0: Әйем.
1: Бүгін үнікәшілер күні.
0: Әйем.
1: Сені байрам білен біріншіден.
0: Рахмет.
1: Екіншіден абуылы болу, үнікәш болуының нендей...
0: Плюслары.
1: Плюслары деп әйтінде.
0: Бар, бар үстім плюслары. Ұлда болса үскен шырда, кейім салымға. Тегі шығымдар азырақ бола, абыдан қолға.
1: Сен мұны қазір... Йоқ, йоқ, дұрыс түгіл.
0: Неге?
1: Сен мұны қазір башқа көзіліктен қарайсың. Сен өз көзілігіңден айт.
0: Йоқ, мен өз көзілігімден айтам.
1: Бала шақта, 5 яш вақытта сен қарайлы, о, меңа яңа майка алмайлар, ақша кетмей, абының майкасын кейіп берінді бөлейін ма?
0: Йоқ, мен алайды бөлемейдір.
1: Әнішті көрейін?
0: О, абының майкасы қазір менде, деп мен шуайды бөлейдір.
1: Аха, яңырақ.
0: Ол көрсетті, сенің нешек сен өсе баштыйсың, әм сен аның мисал, ол сенің үшін мисал, әм үрнәк болып тұра
1: тұрмашың.
0: Әм сен аның тегі аяқ ұртларына басып кейген көбік, мен әшінді шыр болып ала башқа. Өзі шырында бетінде. Мен қателім әлі абайым үшінші сыныфта оқығанда, мен бірінші сыныфта да түгілейім әлі тегі. Подготовишкада ерігенде, мен әйтем, ох, тезірек
1: өзі көшірге.
0: Нулевка еді. Тезірек, мен әйтем, үшінші сыныфта көшірге еді, мен әйтем. Абайыны қолып тұтасы, мен әйтем, шынды шыр болып алды. Анар енді өсе түшкеш, бірне қадар уақыт жеткеш, енді онлары тегі бір қозанға екі тәке башы сыймай бітәлі, шынды шыры болып ала.
1: Тегі
0: әзірек торты шығу, қаман абайға, қаман сенға, қаман тегілдей.
1: Шеклер бұлу, лидерлық.
0: Шеклер бұлу, лидерлық, бір-бірің әзірек қиырсытып, ал бір-бірің білен нәшіл тегі соғыш меша тұрмайсың үнді. Соғышып та аласың үнді, бір ара болды шынды шыры тегі, шыққанша, біз тоқтамайдырайық.
1: Кім шеген айдысың?
0: Ну, білесің мен ішек болады ре. Қайыр вақытны мен сізе дейдім. Өзімде күш қайрат бар екен. Тек абай күші бейді. Абайдан ұстырып болмай мен. Тегі тұқтайдырайым. Но бұладырайым.
1: Өзім өзімден қон шығарайым да тұқтайым деген.
0: Йоқ, алай төгіл. Өзім нешек баштайдырайым бұладырайым шылай. Өзім құтырта баштайсың да, мәселен. Нәрседір, ол нәрседен келіп шыға. Біне, иқтибар абайға юнәлі бетін, мәселен. Хәм сенің, тегі, інекеш боларақ, кіші боларақ, иқтибарыңын өзіңе юнілтесің келі. Хәм сені құтырта баштайсың. Құтыртасың да, олан қойыны қоны қыза бетенді. Өсен ғабырыны шап, әмсі шынды, әні!
1: Мұндай інің болғанда, давам етігесі.
0: Шынды бір шырып болып ала ол.

0: Райтың ашып жазған абайға айтам деген сөз высший пилотаж, әлбетте.
1: Бұл қыздар үшін көбірек енді тегі бірісі бейлене бастаса, малай абайға айтам мен сені. Тұна енді.
0: Бізді інікештер қолданады рейк әлігі сөзіне қамшынан да абай заманында көп яқлады. Бек зор рахмет аңа. Ней, қаралы, интернетте қателесің көптен төгілген бір видео таралған еді. Матурғына бір видео көпір Татарстан білен Башқұртстан арасында бойында тымытық тиресінде дегеннер еді. Сондай матурғына иттіріп бізегеннер еді көпірні. Флаклар білен. Бір яқтан анда Татарстан, бір яқтан Башқұртстан флаклар білен. Көргенсіңдір?
1: Әй-әй.
0: Шақты сондай матур көрініш ебеді. Әміне интернетте яза баштадылар, әм әлі де яңына бір видеоға тап болдым, кішілер зорлана, флакларыны ұрлағанлар. Міне кімдерінің қолы қыстай мекен, кімдерінің міне шуңа...
1: Балашағылар шоярған мекен не?
0: Білмейм, міне флакларын олғанлар дейі, тігі оғаш болған флакштокларын да сындырып кеткенлер деген сөздер бар интернетте тарала.
1: Олай болғаш енді болып бек... Мотор көрініш түгел бірді.
0: Міне шошы тиреде болушылар, райтыңғашыларымыз тұлырақ мәғлюметіне жеткірсәкіз иді. Юғыста мұнда инказан порталындағына шында етігі мәғлюметкіне шықты.
1: Әйе.
0: Тұлырақ білесі келе мәғлюметіне тик шеріп, қорисі келе деп әйтек.
1: Көбірек, тағында көбірек білесі келе, көресі келе видео шошы бірнеше күн ішінде. Біз бұтан олай етмейшек, біз дейінхір ғафу етігіз, біз не деген видео, ғафу етінің видеосы, бұда ласқылы видео.
0: Әлбәтті, әлбәтті, достар. Шуан көрі, тігі, нәсті деп әйтен әлір ол? Қапшықты біндегі біз ятмей ол, әйе?
1: Әйе?
0: Ол табыла ол.
1: Келіп шыға.
0: Келіп шыға.

0: радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы тұрында мағлымы, достар. Бүгін Татарстан алмашу үшен бұл үкін болашақ. Шылай қиянғыр, яуашақ, жил бізнің түния күн басшыдан. Секундына 5 метр тезілікті күшейшен 15-18 метр ағадыр жүрем. Кен күндіз 23 градусын алып, 28 градусын қадар ісі болашақ. Қозанда 23 градус жылы, магнит қырытыныш 1 балл.

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ирте, хурматты радио тыңдаушылар, Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам итә. Студияда Артур Фәләхов, Қазанға Россия сиян

0: Оларымыз қайырлы күн, қайырлы ерте. Ассалаумағалейкум, дусларым, дусқайларым. Деп үндешейдім бүгін, дуслар. Менім не ішіндір әнекешілерім, сіңілкешілерім деп үндешесім келе. Шынки бүгін мені әнекешілер күні білгілі өтілейкен. Енді бұл қақта менім әнекешілерім деп дейдіргім келінді. Менім қызметтешілерім, ертәңгі шейлер сізге қабар еттілер, дуслар. Әйе, мен енді обой кіші боларық, ғайлада ең ұлы боларық. Әнекешілерім, сіңілкешілерімді бі құрмет етем, әм аларын үші бейрем білен құтлыйым, мені абы, абы болғаным үшін, алар болғанға мен абы болғанмын. Әм енді барлық әнекешілеріні әлбәтті тәбірі кетем, шушы матур бейрем білен. Мені әнекеш сөзі дұстар, ұл, яратып дейді болан әнәйім. Әй, шынды ұлылық, ләкен сарказм білен ішіктір мені әм, түбен сөтіп дейдірге болы, барәлі, сен. Әнекеш, деп әйемі, мені сөзінің басымы, оның иығынтысы не қадар кішілі екенлігінді шында аңлашыла. Шол сөзілер білен үшімізді дәуам етеріміз.
1: Әнге сәғатінің иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишітәсіз мі? Жәй.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь тикшірнулер көрсеткенше, санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңайту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдамиді. Шул рәушілі санчи үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ала. Кімге санчи айрыша файдалы боларға мүмкін? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау тактикалау ішінде, шулай миокардны бұлдырмау, бош миы тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчи қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдамиді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға болыша. Шулай хроник органлықны бітіре. Санчи бауыр, үт қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзерге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну. Йықыдан орып тұру, һәм башкалар. Санчи бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщово синдромын кимете. Шулай ук санчи баш авырту иянәгендә улауда булыша. Кытайда санчи ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчиның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчи даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchi.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчи сәламәтлек һәм озын гомер шыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchi.rf. 2026 елның 19-20 июнендә Фармлен дәруханәләрендә санчыга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: 91.5 FM.

11:27 минут Қазан қаласында, достар, әнилеріңізді, әпелеріңізді, туған тумашаларыңызды, жақындарыңызды, қызметташыларыңызды тәбриклеп, туған күндері юбилейлері білән ізгі тілектеріңізді Бұлғар радиосы толқындары аша жолларға мүмкіндігі қолданышпен тұрмағыз, достар. Bulgarradio.com біздің сайтымыз. Рахим етегіз қатлы болар. Күндізгі 12-де жүргі сәлем тапшыру. Қыс оларында енді яңғырай жаға әр күндіз сізге. Оңайсызырға екен, кеш білен рәхәтләніп тұрғыларға тілесі екен. Рахим етегіз 8 білен 9 арасында шулай ек жүргі сәлем тапшыру. Сізнің ихтибарыңызға Bulgar Radio'sı дұлқынларында. Bulgarradio.com латын харифләрі білен. Іздеп тобығыз дұстар мені қошылып язылы. Bulgarradio.com біздің сайты, біздің адресі. Әмінданда құтлаулар еллау мүмкінлігі тудырылған. Сарауларығыз туа екен 570-595 телефонына Bulgar Radio'sының үзіне бізге яғни жалтыратығыз.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін ертең күн сағат 30 минуттан Татарстанда пилотсыз ұшқыш хүжімі қорғаныш режимі ғылан етілді. Мұхақты Россия ғдәттен тұшқарлар министрлығының рәсми құшымтасында қыбар етілі. Есігізге тұшқырабыз, әлігірек республикада 2 сағат шамасы ракета қорғаныш режимі ғымәлді болған еді. Россия Дәулет Думасына депутатлар сайлау быйылның 20 сентябрында узачақ. Тиешілі указны Россия президенті Владимир Путин имзалады. Документ Хоуқи Аклар порталында орнаштырылған. Указ орнаштырылған күнінен өз күшіне кірді. Шылайты бүгіннен сайлау кампаниясына старт берілді. Әлігі сайлауларын әзірлеу ғамыз дұргүнші сайлау ғамәлләрі бошланы әдіп хабар етті. Узек сайлау комиссиясы рейсі Элла Памфилова. Сегізге түшіребіз түбен палатыдағы орындар саны өзгерішсіз қола парламентқа 450 депутат сайланашақ. Олардың ертісі партия сімліклері бойынша, әқолған ертісі бір мандатлы округлар оша белгіленешақ. Татарстан предприятиелері үшін соғыс жерінде әшілеу қағыдаларын ұрыстарға мүмкіндер. Қазір министрлер кабинеті қорары проекті ришуатчілікке қоршы экспертизі ұзады деп жазады Татаринформ. Қағыдалар гражданлық оборонасы предприятиелері шулай ақ мобилизацион жүктемеге ие болған яки харби шарда ішлерін дәвам етуші предприятиелер үшін ішленген. Түп мақсаты планда қаралған продукция жетіштіру көлемін кемітмеу, қызметкерлерінің ғұмыры һәм сәламәтлігіне янау қорқынышын максималь дәрежеде кемету һәм мадди зиянны болдырмау. Қазанда 21-22 июньде Хәтер һәм Қайғы күніне бағышланған шаралар өзәшәқ. Қазанның балалар һәм яшьләр эшләре комитеты рәисе Дмитрий Хвостиков шул хакта хәбәр итте. 21 июньдә Җиңү паркында сугышның утлы картиналары халыгара акциясе узачак. Шәһәр халкы һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары активистлары кабызган 40 меңнән күбрәк шәмнән совет офицеры Брест крепости оборонасы җитәкчеләренең берсе Петр Гаврилов портреты ясылачак. Шул көнне Казан югары уку йортлары студентлары режиссер Руслан Фахретдиновның патриотик музыкаль театрлаштырылган Җәлил спектаклен тәкъдим итәчәк. Спектакль Советлар Союзы герое шагыйрь Муса Җәлилнең тормышына һәм кылган батырлыкларына багышланган. 22 июньдә исә истәлекле чаралар төнге 2-дә Хәтер шәме акциясе белән башлана. Яшьләр иҗтимагый оешмалары вәкилләре һәм шәһәр халкы Горький паркындагы билгесез солдат һәйкәленнән Җиңү паркына кадәр тантаналы йөрүш оештыра. Чарада катнашучылар шәмле лампадалар алып барачак. Акция тәмамлангач, аларны мәңгелек ут янына куячаклар. Қазанда Сабантуй мәйданшықларына қадар үстеме автобуслар жіберілешек. Бұл хақта Қазан Башқарма комитеті жетекшісі орынбасары Озат Абзалов хабар етті. Ол қазанларға һәм башқа қонақтарына жемағат транспортынан пайдаланырға кеңеш етті. Ескертіп өтеміз, Қазанда Сабантуй 20 июньдә 3 мәйданшықта Аққыш көлі орман алаңында тыныштық һәм дәрвишләр бистәсі қойылғанда ұзашақ. 19 июньдә кешкі 5-дә Қазан ипподрома территориясында Сабантуйның от шабышлары була. Қонақтарына бай программа көтә, онда Татар эстрадыс йолдызлары чыгышы, шулай ук бөтен гаилә өчен күп төрле күңел ачулар булачак. Хәрәкәтте бәрәкәт бию дәресенең чираттагысы 25-нче июньдә үтәчәк. Киләсе атнада Казанда узачак. Халыкара вакыйгаларга әзерлек эшләре алып барылуы сәбәпле 18-нче июньгә билгеләнгән хәрәкәтте бәрәкәт бию дәресләре 25-нче июньгә күчерелә. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашын үшен бұлыт бүгін орыны білен яңғыр күндіз 23 градустан 28 градусқа қыдар жылы болу күтілі. Қозанда бұл минутларда 23 градус жылы.
2: Ауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
3: Қарал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ай-яй сыйфатлы көріне.
4: Хатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
5: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945. 91-5.

0: Unika Plus.
1: Siz bilesizmi?
2: Достар, кибет киштәләрендә шәйләрнең нинди генә төрләре юк. Ә Роспотребнадзор белгечләре аның сыйфатлысын сойларга өйрәтә. Димәк, ничек сойларга? Сыйфатлы шәйнең яфраклары бер төрле төстә һәм зурлыкта, ә төргәге бер бөтен зарарланмаган һәм маркировкалы булырга тиеш икән. Шәй сатып алганда беренче чиратта төргәкнең бөтенлегенә игътибар итәргә кирәк. Ул зарарланмаган азык-төлек белән контакт өчен рөхсәт ителгән материаллардан әзерләнгән булырга тиеш. Маркировкада шексіз шейнің есімі, составы, жетіштірушінің адресі, түрік датысы, массасы, соқлау шартлары хәм юрақлылық вақыты көрсәтілерге дейір. Роспотребнадзор белгілеуінші шейді сынық ефрақлар, собақлар, йотайбірлер бұлырға дейірш түгіл. Құры қора шейнің көгерген яке қонғыр түсі орташа сифат тұрында сүйлей. Әшей тузаны яке сұры түсілер болу сифат ношарлығы тұрында әйтә екен. Шын яхшы шей кіші организмына антиоксидант боларақ, йолқын сынуға қоршы һәм микробларға қоршы йығынты йосы ола екенде білгішлер.
1: Әсіз білесіз ме?

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قازاندا كن ارتاسا Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Халяхов. Қазанда Россия Сиян-Қолығыра саммиті өтеді. 21 июньде Татарстанда Валдышинес Республика Мордва мәдениеті бейрамы өтеді. Әзір толығырақ. Қазан халқына Россия Сиян саммиті барған уақытта кіші өлшемлі судалардан пайдаланырға ярамау отырында ескерттілер. Татарстан ғадеттен тышқалдар министрлығы матбуғат қызметі хабар етуінше, ертегеден 19 июньге қадар Қазан сұйылғасы участығында Киров дамбысынан 3-ші транспорт дамбысына қадар кемеде еру тыйыла. Әлігі тәлепнің өтелішін ғадеттен тышқалдар министрлығы контролда тұташақ. Россияда ташламалы ипотека өлеші 2030 жылға қазіргі 90%-тан 25-30%-ға қадар қысқарырға тиеш. Бұл хақта «Известияға» Россия финанс министрі орынбасары Иван Чебесков сөйледі. Ведомство өкілі пікірінше, мәгер ташламалар адреслі болудан тоқтаса, бұл россиялықтар үшін көшімсіз мүлік мүмкіндігін кеміте. Елде ташламалы ипотека өлеші кемі этаплап барашақ, шектеулер этаплап кіртілі. Финанс министрлігінде төп ставканың түсуі һәм базар кредитлары көлемінің артуы бұл мақсатқа ерішерге ярдәм итәр дип санайлар. Моннан тыш 1 июльдән Россиядә дифференциацияләштерелгән гаилә ипотекасы кертләргә мөмкин. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә синтез командасының ватерполчыларын кабул итте. Алар 3-нче ел рәттән ил чемпионнары булды һәм Россия кубогын отты. Ул клубны илнең җыелма командасына уенчылар әзерләү базасы дип атады. Тулырак алдагы язмада.
3: Синтез командасы 3-нче тапкыр рәттән Россия кубогына ия була. Үз тарихында Татарстан

Әгірші районы Яңауыл ауылында ғымыр етуші қадырләні ебіз әбейіпіз зілхабирі Минні Мұхаммад Қызавалиеваның бүгін 85 әшілік юбилейі. Сені ұлы бәйрәмің білән үшін көңілден құтлайбыз. Сені саулық, сәләмәтлік көңі тұнышылығы, бәрәкәтлі тұрмыш тілейбіз. Ортайына сезмешен, ешәу дәртіңі сөндірмешен ешәрге ясын. Әр вақытта бұлдың үйінің емі, ауыр шақта бізге сентерек, ұзақ еші әр шақ, сәләмәт бұл. Сен бит, әнікей бізге бит керек, сені яратып болаларың, анықларың, тоғанларың деп Бұлғар радионық.com сайт аша келіп ерішкен әлігі құтылау Бұлғар радиосына. Дәуам етәбіз, дұстылар, құтлаулар, біздің тұлқынарымызда бір сағат дәуамында яңғырайлар, әм шираттағысы бүгін Тілеші районы Балықлы ауылындағы ғымыр етуші Шайхыддинов Рафис Рейс ұлының матур бейрәмі туған күні. Қадірлі әтейбіз, сені ғымыр бейрәмің туған күнің білән үшін көңілден тәбірек етәбіз. Сен айсәнлік саулық, көңіл тынышлығы, ұзын ғымыр, уақ бақытлар тілейбіз. Матур тұрмышта ғайла біздің тірегі болып, әне білән тегізлікте ұзын ұзақ ешерге ясын. Сен ұшанышлы ғымыр юлдашы, түплі кеңесші ердемшіл, туған болып, сықланырлық етіп ешесің. Тағын бір ел істәлсе де сеңа, ол ел сені тағын да ешәртсін. Нұрын себіп кілеш езділеріңе гіл шат етіп кіне ешәтсін. Сені шексіз хүрмәт етіп әмі яратып тұрмыш іптәшің Гүлгіне, қызларың, Гүлфине, Раиле, Әдиле, кеулерің, Ришат, Раниль, анықларың, Ризат, Риана, Аслан, Усман деп юланылған әлігі құтлау ихлас күңілден шын өйеректен. Шайхыддинов Рафис Рейс олының матур бейрәмі туған күн оңайына дұлқынларығызды шираттағы жүр Бұлғар радиосы дұлқынларында бөлек болып яңғырайды.

Бүгін Тілеші районы Болықлы ауылындағы мерейтойшы Шайхаддинов Рафис Рейс ұлының матур бейрамы туған күні. Қадірлетіңіз, сені ғұмыр бейрамың туған күнің білән тәбірек етеміз. Сен ай сәлік саулық, көңіл тыныштығы, ұзын ғұмыр, ақ бақытлар тілейміз. Матур тұрмышта ғайла біздің тірегі болып, әне білән тигізлікте ұзын ұзақ ешерге ясын. Сен жанышлы ғұмыр юлдашы тіплі кеңесші, ердәмшіл туған болып, сұқланырлық етіп ешесің. Сені шексіз қырмат етіп, әмі иратып, тұрмыш ептәшің Гүлгені қызларың. Гүлгені Райлы, Әбілі, Геуләрің, Ришат, Ранил, анықларың Ризат, Рияны, Аслан, Усман дік иланылған Бұлғар радиосына келіп ерішкен әлігі тәбірікнемі. Бұлғар радионық.com біздің сайты біз дұсылары. Рәғім етігіз сізді кірігіз біздің сайтта қытлау тәбірікнемәлерігізіне йоларға мүмкін. Шушы вақытта екі енді кейш білән 8 білән 9 арасында да Бұлғар радиосы дұлқынларында жырлы сәлем тапшыру. Әм әлігі вақытта да 8 білән 9 аралығында кейш біләнді сізнің қытлауларығыз біздің дұлқынларығызда яңғырай.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальные профили жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юрты бұл

0: істейміз. Казанский стальный профили. 22-22-945. 23-45.
1: Егермешін радус жылы қазір қозанымызды геомагнетик активлық бір болына тәшкел ете атмосферасымы 748 мм. Шағыштырмаша дымылық 47%. Ертегі 17-ші июн күні біз дұстарым. Шәршәмбі олмашын ұшан болытлы орны білән яуым түшін болу иқтимал температура тіліне 9-14 күндіз 22-27 градуса қадар жылыта. Яңғыр вақытында желінің тезлігі секундына 13 метрға жетерге мүмкін.

0: кесешкен жерлік бойынша кросс өтешек дейді. 21 июнде Қозанда Қолығыра йога күні белгілеп түрешек. Шораны Шахар Мариясы ердемінде Хинстанның генерал консулығы ұйыштырашақ. Рәсми программы ерден өзек стадионда Хинстан генерал консулығы вәкілдерінің шуақ, мәртәбәлі қонақларының тонтаналы ошылышы һәм сәлемлі ошығышлары білен башланашақ. Оннары йога күнін бейремітінің Қолығыра біркітмәсі негізінде ұйыштырылған масса күләм йога білен шұғылан өтешек. Шыннан соң қатнашушылар үшін йоганың түрлі ағымлары білен танышуға, сулыш алу техникасын үзләштіруге һәм уртак медитацияга юнәлдерелгән чаралар каралган дип хәбәр итә физкультура һәм спорт комитеты. Бәйрәм вакыйгасында катнашу бушлай, шулай ук катнашучылар өчен яш чикләүләре юк һәм физик әзерлек дәрәҗәсе мөһим түгел. Катнашучыларга алдан теркәлү сарга кирәк. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашын өчен болытлы көн урыны белән яңгыр, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде, исән сау булыгыз.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: 10 әйләнсәң дә, 100 әйләнсәң дә, юллар барыбер беренче обойныйга әйтә. Башкача мөмкин дә түгел. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йортта сезне үз эшенең осталары көтеп кала. 91.5 FM.

0: Қоздан сейлі екенші 7 минут бұршқалауызда сағанышлы сәлемлер өлі мен Фойл ғимадов әмәгізге дауыншылар тілі бұз үшімні. Дауам етәмінісілер ғам кейді өрішкен шираттағы қабірлер ікісі де мінен шыл қадар құрмәт білен, ікісі де шын үйрекен иқылас күңілден езілған алардыслар. Әтіңлап бағы ғалы қайырлы күн Нарвылға радиосы балаларыбыз бүгін 4-ші имтиханын бірі әкірінләп шоғы башладылар. Рүзәл ұлым шықмайалы. Әне үстінде отырған көбік көтіп тұрам. Барығызды оңышлы бірігіз балалар имтиханларығызны деп, мінәбет нешік әнелерінің ерекләрі әйімі. Балалары сапилар үшін жанаталар барса да. Оңышлы бірсіндер дұрыстан да, сіздің күткен нәрігізіне оқыласынлар деген тілекті қалам. Әсәлем ағалайкум Файл наным деген шираттағы радио тамашыбыз, радионы ашсам, тауышыңы ішіттімді күңілімдегі хейс кешірішлеріне ұртақлашасым келді. Ауылығызның имамы Рәйіс Қазірет болаларға, мәшедібізді болаларға дини оқулар башлап жіберді. Хырмәт етіп олы еште болсам да, Аллахымны зикір итерге әзірек болса да, дәрістер алып барыға тәқдим етті. Балалар қабыл итерімі дейіп біршылы бірақ барған едім. Баларының жылы қарашларын, матур мұғалмәмәлерін тұйып, қойтып, өзімні бүкіндерді бейк бәхіт дейтіп, Аллахыма шүкір етіп, күңілімдегі шатлық істері жаныма рәхәтлік бірі. Әлі бұл матур мезгілеріні дәуам етесі болғанына, Рәйіс Қазіретке әтиенелерге әхлақ дәрістері үшін әдінеге рәхмәтлімін. Бірге-бірге Аллахының ризалығына ерішсек еді, сені да Файл, наным барса да әйбет болуын тілеп қалам деген Гүлсерапа рәхмет әдесін. Дұғаларыңыздан бізді де қолдырмағыз, енді сізге шүші ізгішілеріңізді, бошланғышыларыңызды Аллах тағала ярдәмші болсын, зор оңышылар тілейміз. Әмі бізге де, енді балаларға, енді біз әлбәтте, енді тіл ошқышылары, зихін, әм әпенелерінің ұшанышларын, ақлауларын тілеп қалауыз.
1: Флюра Талипова Кулахметова.

2-ші егеріміз 8 минут башқалы ұс базанымызды. Макс номеріңіз сәлемнер юлларға мәмкен дұстары. Жырлы сәлем тәмамлансады. Сіздің сәлемлеріңіз біздің дұлқынларға қабыл етіп алынам. Тәулік әйленесі түннен қолайынды әлбәтті. Түнгі сағат 11-ге қадар, ертеңгі сағат 6-дан башлап міне 8-91-78-555-915 біздің Макс номері. Істеп алдырығыз, язып алығыз, әм сәлемлеріңізді юллап тұрығыз, яныңыздар. Мені біздің дойми тыңлаушығыз Дерапа Нәқшылайды әлі шығыри сәлемдер елді бізге рахмет яуғыры. Қайырлы кім бұлға радиосы дұсларымды сайларым, нинди мотор емлі жей. Хәм үші дә жетерлік, бақшада құрт жиябыз бұйыл бігіректі көп шекілі. Калара бізге кірген үстәл үстіне мінген, тұйдым енді бәрінгіден берегіз меңа. Фильммен неше қытыласы икен мұннан деген Дерапа еллаған. Мені шалай каларады. Қынғызды дұстар өзімді ехтебар еттім, бүгін алар... Бұйыл олар мені бір бұтақты әлін еше деп айтылар бит әлі емі достар. Дірістен дәмін әшілай. Мені альтернатив вариантын көрген едім интернетті қатырым елғышмасы. Мұның үшін нәрселер керек мені санаулы минутлардан яңғыратып өтермен. Интернеттен сізді әзілейтір қызайлары. Каларады қаңғызына қоршы күреш ұсылларын.

2:16 минут башталып ысказанда Аллага шүкүр дуслар, эмне жайбыз? Дәвам итә бүген инде июньнең 16-нчы көне. Сишәмбе һәм һава торышы шул кадәр яхшы, җылы да, яңгырлы да. Менә үләннәр дә котырып үсә. Бишекләр дә әлбәттә инде кимен куймыйлар менә безнең радио тамашабыз әйткән иде. Колорадо бәрәңге корты да шактый азган быел күбрәк кебек күренә дип әйе мин дә моңа игътибар иттем дуслар. Нәкъ менә шулай инде үләннәр дә билдән әгәр чапмаган булсаң бөтенләй басып китәргә мөмкин. Һәм инде кортларында да агуламый торсаң яки җимей торсаң алар да азып китәргә мөмкин. Бәрәңгесез дә калырга мөмкинсең. Шуңа күрә радио тыңлаучыларыбыз белән менә тырыша-тырыша инде язып та җибәргәннәр. Менә микдарын дуслар үзегез чамаларсыз дигән радио тыңлаучыбыз да нашатыр уксус кер сабынын суға салып болғатып, сипсәгіз бір құртта яқын келмәс деген. Хәмі қайбірләрі мені ағаш күлі, тәмәкі білен бор кислатасы деп тәқдім етушілерді бар. Мұнсаны көбірек қырмысқаларға қолланыла бұғай әйімі тарақанларға қаршы. Кім біле бәлкі мені қолланып қарарға бұла, лекен шамасын білерге дұса башта әзірек орынға ғына сипіп қараға керек. Яндырып кидірмәсіні және апырақларын бәрәңгінің. Хәмінді мені шушы состав білен дұрыстанды сақланырға, сақларға бұла бізнің икенші икмәк дейбіз бетінде, еме? Бәрәңгі оңашын.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнулер көрсеткенше, Санчу томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңейту, үйреке қон ұғымы келуіні тезлету, қон үзлігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдамиді. Шул рәушілі Санчу үйректің ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында қолланыла ала. Кімге Санчу айрыша пайдалы боларға мүмкін? Санчуларының қон томырларында тромблар барлыққа келуіні, атеросклерозны профилактикалау лактикалау ішінде, шулай миокардны бұлдырмау, бош мие тұқымасын соқлау ішінде қолланалар. Санчу қон циркуляциясын яқшыртырға, оны орттырға ярдамиді. Оқыл сәләтін, иммунитетіні яқшыртуға, эндокрин системасы ішін жойға соларға бұлыша. Шулай хроник органлықны бітірі. Санчу бауыр, ут қуығы функцияларын, ош қазаны һәм ішек тракты ішін нормалештерге мүмкін. Хәзірге вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешіре. Һәм шул себәплі йықыға бәйлі проблемалар туа. Йықыға кете олмау, яйсе ирте уяну. Йықыдан орып тұру. Һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толшыу синдромын кимете. Шулай ук Санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда Санчу ирләр хазинасы буларак билгеле. Чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchu.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер шаганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchu.rf. 2026 елның 19-20 июнендә Фармлен дәруханәләрендә Санчуга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша. Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылды.

0: Қалашының иғанешісі жоуплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
1: Машина ғыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запша сізіліп күнім ұтса, жауабын бізден тұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
2: Киндері лесіне жиде, телефон 237-92-02.
3: 23 градус жылы қазір қозданыбызда деп хабар еті синоптикларыбыз ертегі алмашының шам бұлытлы орны білен яңғырда яғырға мүмкін температура тіліне 9-14 күндіз 22-27 градуса қадар жылы күн яқын батыштан жилдің тезлігі күшейген вақытында секундына 13 метрға жетешек. Геомагнитик активлық қазіргі мезгілді 3 балына тәшкелейді 9 балы дәреже білен шағыштырғанда атмосфера осымы 748 миллиметр.

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шикләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

0: Ясыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жәйтәмі синең табында.
1: Гүзәл Салаватова.

Үшінші он екі минут башқалы біз қазанда дұздары. Оралашып, қабарлашып, сірлашып, фикірлашып алғата бәді. Өмейді біз Максына меріғызық. Әмәлді үшілі радио тұмамшылары біз. Йозолар, оқыт табалар бейді мұна. Емеш ондай қызу үш үстінді әді. Әбәрін сізге дұстар бұлға радиосын яқынларығызнан атмышан сәлемлерігізіне фикірләшіп тұрғанығыз үшін рәхмәт елсін өзігізге еме. Мені радиосын ұшығыз енді бұйылғы жейінің симптомнары өзіншеліклер тұрында. Сейләшіп болған едігі еме бүгін бұйылғыздың Колорадо қыңғызы да шақты. Біздің бұйыл шүп үләнлерді құтырып өсе, тағын енді симптомнар, тағын енді өзіншеліклер бар әлі. Бұйыл біздің ешінлі бұзлы яңғырларда шоқты деген радио тұңашығыз Колорадо қартларыда үләннәрді білден мойыннан жей шүнді боларға тейшінді ұлдіпті еллаған әлі радио тұңашығыз әйі

0: қойылған. Қысқасы, әдебиетнің бүтін жанрларында да ут ойнатқан әдеп. Ғұмыры бойы мүслімде яшап, ішләп, шушы түбәкнің ғоп-ғади қызмет кішілерін әсәрлеріне кіртіп зұрлаған язушы ол. Әмінә башланғышы, бірінші ижат шатқылары бар-бір болашаққа алып қайтар деп отабай.
1: Ничектер ул табиатта салынгандыр инде. Март айында 41-чимда туганмын. Әтесе оша китеде үле, әнке кеуге чыкмады. Біз икеу яшадык, икеу картайдык. Бізге бик көп кыйлар хатын-кызлар. Мен әле басуда үскен бала да бит. Менә шунда кеше күлдіріп, йөрерим мен. Шаяр. Мен сұраулар берем, мен кызык жауаплар берем. Әйткен сөзіңе карата кишенин иғтибарлы. Менә мен тутам буларны. Менә шул әйбер бар иде. Башлангычта укуганда инде мин концертларда катнаша башладым. Бир вакыт концерт куярга әзерләнәләр. Мин бер кызык шигыр укып йөрим. Син дә шулай бирең сөйләрсең әле, Рәхил апа. Укытучы. Зур итеп скамьялар ясалган, зур пиш утыра, анда җылылык та юк инде. Бүтүнсе пәлтәдән. Сол шыгрым тулы концерт бара. Менә һәр син чыгасың дип мин әзерләнеп килде ди. Кара сарык тирисен кистем дә, сакал итеп монда кулакка кыр дәвам иттем, аны бәйләп куйдым җеп белән. Мийықта ясадым. Мен нәрсәйір күші күлдіраз келген енді. Сүйледім шығып. Алып күледі, күледі, күледі, шығырлатып құл шаптылар. Мен қарым, мен шығырсы болдым құлып сапсалқын. Илхам келді мені. Шул вақыт қалғыз пірсетілі дөлет шабзи, ең алда отырады, тұрып басты, құлақ шыңны бұрғы мені көз алында, өтерді шылайтыр құл біле. Жәмәғат, үздем алмалай шәп сүйлеп ет. Әйді тағы сүйледі келі. О, алып қытырып құл шаба, Рәхил апа мен итіп шығарып та жәрсіңеге. Тағын сүйледім, тағын зал күрлетіп құл шапты. Міне мен шында публик деген әйбірін оңадым.
0: Бір қарасаң мұнда артист бұлырға тейшілі болғансыз, әсіз язушы?
1: Ну, өйт мен пьесалар яздым. Мені драматургылары қабыл еттілер, язушылар сайызына. Шыңнан сәхнеден мені түшірмәділер енді. Зурлар уйнаганда зәңгәр шәлдә керә бит, абыстайлар куйрады. Мин үткән ролләр.
0: Кичкенәдән димәк сәхнәнең турында булгансыз инде Фат абый. Фат абый, әмнә язу дигәннән мин хәтерлим сезнең бер әсәр язгансыз да, аны яндырдым дип сөйләгән. Сөйләгез әле шуны.
1: Шу хәлдән соң мин ныклап язуга тартыла башладым. Күп укыдырым. Һәм миндә язучыларга дигән ният туды.
0: Бу ничә яшьтә инде?
1: 3-4 класста укыган вакытта. Ниятым туы шундый Кормақ салжыға деп, дұс майларға бардым. Екі малай, Захид біле шағайып, шағайыпларға бардық. Олардың кормақлар әзір түгілді. Менім кормақ әзір. Терезе түбінде бір зур китап ята. 4-5 күне бетті, ләкен зур тұшына құш түшірілген. Мұны оқи башладым, ірі қаріпләр біле алылған. Оқи де башладым, жылы де башладым. Бір құш сүйірлей, соны тәрбиелеп маташалар, не әтесі білен. Менім қатерімде қалғанша, ну құш үле. Һәм алар аны бакча артына алып чыгып, күмеп, мине шул кадәр дулкынландырды. Минем дусмайлар кергә шок катланды, нишен син нәрсә булып тынды, белти ала алмыйм. Һәм шунда уй килде, мин шушындый әйберләр язарга тиеш кешеләрне дулкынландырды. Яздым мин бер дәфтәр тутырып поэма. Бергәләп класс белән укыдык, укытучы да бар инде. Ну, бу поэманы тәнкыйт иттеләр. Шуннан соң мин моны кич белән кайткач, әңкәйм ише аққанда оттым дәфтәрін. Әм шул кей қиялым ұнтылды. Бұл язып ятам, стена ғазетлар шығырады, концертлада қотнашам. Ләкин тігі қиял бітті. Мені өпті да қойды. Оның енді қиял ұянада екен. 7-ші класыны бішілегіне таңымдадым. Қоя барға. Қиялым бар еді, бік яратам басуыны. Аграным бұлға. Әте бітмені комбайншы бұлға. Документарын таттым да, аграным бөлігіне күрішіше техникумына жібердім. Юғарыстан районында ол. Келді, язу, ұқырға келірге. Әңке кеттім, әңке мені шолай-шолай. Бей барысын енді олым дейді. Кеттім, менің бір қоя шыққан жоқ бейді. Ауыл күзден жоғалғаш тамиян едір болды. Ел, хова жетмеген сымен. Бөлімі бар беттім, пласкарт вагон, анда үш күші бар. Өзімнің ұрынға ұяттым да, жыларға аттымдым. Ошарға да тұрмын мен, су да ішмейм. Олар алып тұрадылар. Менің қиялым іске түшті. Университетке кіріп татар тілі бөлімін бітіруге тиіспін. Бүтін жазушылар да солай шыққандар. Мен қазір қоя барам. Неге мен бұлай бірінші жүрдім? Ертен директор қайтты. Үш мәртебе кірдім жылы-жылай. Мен шешініп біткен енді қаралық түгіл. Дегенде бетлерін жоғандар оқып тұрамын. Өзім өзім таным. Мен поезда да жылы-жылай. 4-ші мәртебе кіргеш берді. Шанды.
0: Жазушы баласы келе бұның, деп.
1: Бұл жазушы баласы келе, ләкин алды. Шулай деп берді, мен қойттым, әлі жеу қойттым, әлі ішіп қойттым, қайтырлайым. шатлык миндә.

0: Қойттым, әңке кеттім. Әңгеме бұлай екен, әңгеме уақытында қойбірсен керіп ұрағар екен, русша өлмәзі деген сөздер жүрі керек қалықта.
1: Шоны еттігіз енді?
0: Мен шоны еттім. Мен әтем әңке, мен өте алмадым. И әйбәт болған ұлымды.
1: Өзінде
0: жүгерісі келмеген? Екінші күннік. Шулай деп, мен рус мәктәбін бітіріп, колхозда эшли башладым, шын колхозчы болып, приказ язып.
1: Мен білем, әлі сіз кибетчі де болып эшләгәнсіз, әйме?
0: Эшләдем, хужалық кибетінде сатушы болып.
1: Нишек болды сатушы?
0: Сатушы бик қатлы ол болды. Мен бару біле Гүлсин апа ауыр еді, ол баш ауыртып, кибет миңа қалды.
1: Нек келдім демедіңіз
0: бе? Олай демедім, ну, жетішіп болмай. Міне, шимбе, екшембі күні халық баса, мында келіп бұрылыр рәт жоқ. Не болса да болды, Гүлсин апа ертеректе шықты. Өзілері шоқ қатып тұра, мен шоқ қатып тұрам. Түтілкіп, түтілкіп. Бірттен ке ортық та түлкімді түрі.
1: Бұ, нендегіне іштішілесегіз де, жауаплық хесі хәм оны 100% шілеу деген сөз әйім?
0: Шул бар еді. Шул бар еді.
1: Бұ қоян келген сіздің мәне шушындай болуыңыз?
0: Әңкейден, әтеден де келгендір. Әтені мен білмейін, мен көргенім жоқ. Бақытта ол мені көтеріп. Сүйіп кеткен, соғыша кеткенде. Бір яшлік бала.
1: Бек ауыр болғандыр енді олай ма? Әнегізге сізді?
0: Әнкеге бек ауыр болды тұрмыш. Мені да ауыр болды. Екеуіле торттық. Оның бір қойшанда ауыр деп зарланған ауырма. Бүттін үшіне идеалін етіп үшілейді. Оның ұшын қайырда сүйілді.
1: Бүтін үшіне де үшілейді дегіз ма?
0: Бүтін үшінде үшілге тұрсын, пішен шабуын үйдегі бүтін нәрселер. Бір әңгі мал қару, сиыр саумадым, әйден жүп адырайым.
1: Ең бірінші ижат етігілген әсәріңіз қойсысы болды.
0: Қадірлісі мұғайын редакцияда үшілегенде жұмақ ижаты бүнді деген бір перделік комедия яздым мен. Ол мұна басылып та шықты, шыннан соң ехтуар ете башладылар мені. Не үшін яздым? Мұқтажылық кетіріп қысқаш. Әр бір ұйышма концерт қоялар еді. Міне ол шығыла шындай бір кірттілер. Ләкін бізде жыршылар, бейушілер бик аз еді. Екі үш күн кіші. Өзім ойнадым тіпті рөлде. Әйбәт қабыл еттілер. Онда келген еді Илдар Юзиев пен Марс Шабаев ауырыс. Марс Шабаев Еділдің де қап тұр. Олар бик жараттылар. Давай алып кетеміз, шығарамыз. Давам етті. Міне шулай кетті.
1: Ғадетте нейдір оңыштан соң кішінің қолаға кетесі келе. Қазанғанда қойда болса да, қойда ижат қойны. Демек, ауылда ешеп те, шеп әсерлер ижат етіп бола деген әйбіріне сіз көрсеттіңіз мысалы.
0: Иә.
1: Кетесі келмеді бір қашан.
0: Чүнкі тұрмыштан алынған образлар, характерлер, олар шын болалар. Міне, Шоқ Заманов ше, Темір Хажи абай, жыладым бетменде. Міне дей, тізден бұршақ бар еді бізінде. Шуыны дей, түніне шапқанлар дей, сүргенлер дей. Нешек болай? Менің сәбептерін ашықладым қойтташ, сүрдірі өртіңі. Міне бұ жиният бетінде. Көп ми ешілмасы қарап етілі. Тетірендірді. Ризван Хамид деген драматург бар еді. Ризван Шалтырата. Фуат дей, міне бір атнаға шуашыларда драматургылар семинары болады. Давай кел бірге барамыз. Мен айтамын, не сүйлеймін сені, Ризван? Бұл өркі уақыт шында ұрағызды кетемін. Сондай уақыт өткілікті. Неше метрмен кейін қалдырып кетемін мында, үш метр мойнынан. Пішені не, әр метрден басадан қайтып кірмейді. Жоқ бұлдыралым. Дурак сен әгерде бармасаң. Бір атмадан бірер де оны, давай-давай қыстылар да, мен кеттім шында. Кувшинка деген жер ол. Ну барғанда ойладым мен шыны жазарға. Бір атна тігінде бәйрем, бүлей тетелер. Мен тезгіне қошам да, жуаза башладым. Жеті күн дегенде жазылып өтті. Бірінші қуаты бұл. Ертен тұрып отырам, олар тұрғанша сағат дүртте. Әбі шуаш әбісі метр ярымлы самауырына қойнатып тұра бізге. Ол өтіп, өлен солары біле. Мен жуазам да жазам, қошам да. Әбі біле шейшен де біріне. Жуазыла міне су көбі қаға. Бей, бәғіт енді.
1: Қара шында бұрға керек болған әмін, шекті тітірендіріп, нендір тынышлық.
0: Шулай енді ол, тұрмыш шулай бейді ол.
1: Кімдір бейрем еткен, әсіз үшлеп қайтқансыз енді.
0: Ризван, Сүгәдірі, қойлардан шақырдым мен сен, нәр нервіға тейіп жүресің, шул жазған қайта бейді ол.
1: Бір
0: әсер
1: язып
0: қайттым. Мен ол менің мені соңы ең ұтышыла сәрім.
1: Әсерлер сізнің бүтін үсі тұрмыштан ұлыңған әйім еқында болған кішілер. Бәлкі шуңсы бен де бәқіт іздірсіз ижат етуші үшін.
0: Е, онда біз енді әзір образлар ұлыңған менің. Бір кім аңламасы қалға кетір әрем. Ерін қатын қайландырам, қатын нерге айландырам, профессияларын алыстырам.
1: Міне бұ ең зұр сәләт әйім жазу үшін.
0: Чүнкі бетімен ұялышырға да мүмкін. Ұялышмасам да кіші бір мәрте ұялышқандыр бәлкі тұрмысында. Ләкин оның бетін әсілі дәвам етті. Бұ әйбір сылан сасыңа

0: кушамат кебек керек. Барыбір тұрмыштан олсаң да бик көп кушара керек фантазияны.
1: Ижат итуші, мәселен, шағыр болсын, язушы кіші үшін ең зор бәхет сенің әсерлеріңі яратып оқудыр олайына. Сізнің бұл яқтан бик яраталар, шолық бәхетсізлер бәхеттіңден олай әлейме. Оны енді ең яратқан китапларының бірсі, әсерлерінің бірсі деп айтыр едім мен. Әлейін сізге қар бірсі яқынманың, бар бір міне ең оңышлы әсерім деп қойсын айта аласыз.
0: Бәхетсізлер бәхеті. Чүнкі ол сенсациял, міне біздің жәмғиетінің срездилер үтін кесіп көрсету. Юар, илғаны юар. Міне шуның көп кесіп көрсету еді, тұрмыш нәрседен башланды, әм нәрсе әкеліп етті. Анда бит ирек вады ауыл малайы читтен тұрып оқиылы менің заман. Анда өзім енді мен.
1: Өзігізді жалдырдыңыз.
0: Ее, мені бит ұқыға жібермәділер Мәскеуге. Міне шуында болған әйбірлер бірінші тома гіл шул менің қәлілер. Он язуда мәзек болды деген заман. Шуалтыраталар ижат жұртына путевка бар, Малиевкаға. Барып қайтайлы атының біләділер. Бір қоя барғаным жоқ. Жоқ мен айтам бір жолда тұрған әйбірім жоқ нүшеп жатып біздан да көп сүйлері тұрғаш бар көндірділер оман шын аттың орға жетше алмай жүрейм ну жүректе демек отырғам ол әйбір портативный арай бәлекегіне машинка ойғыдаштан сатып алған калибри деген китап қадар мен айтам сейден орын шандырдым иландырдым мен айтам шуны жазамыз бардық екінші күннен тұтындық біз маған мен планын жазайын айтып тұрамын жүре Башта 3 бит яздық, оннан 5 бит, оннан 6 бит. Кетті, 25 бит кәйіт кәш, аудық екі бізді. Мұна бит түзірі керек. 25 машинкада ал жағаннан зон жол еттік. Тәбір күн бір ой ішінде тұлар-тұлмаз бір ай ол. 5-6, 7 бит тірін мұна бірінше уақиға енді мұна. Шул қолды, қойтқа шының біле 5-6 ой маташқа мұндыр мен. Мұна неше ол ижат жұрды. Сен кеттігінде яшисің.
1: Ол жерінде ол берек те іште көп бітәлі, мені көбірек нешек ижат етесіз. Ол мені түнлі илхам келеді, язасыз ма, әлі өзіңізді мәжбүр етіп, ол нешек болағын?
0: Мәжбүр етіп, мен илхам ашанмадым. Бір интервьюнда қызық етіп айттым да енді, илхам мені келмедіп. Қошан яза башлайсың, шул уақытта келе. Мені кіріп кетесің, мауығып өзің. Шуында яши башлайсың, мені илхам шул. Келген бұлай деп күтіп отырса, екі қолын салындырып, келе жатып, жоқ, келмей. Әмне қойбір кішілер, Илхамланып келіп отырып жазабыз дейлер. Нешесің, кімнің организмі нешек?
1: Міне, сөйтіңіз де Сәйді Нұр апа деп еске түсірсек, 15-ші жылдарда мен сізге мұнда келген едім, мен Сәйді Нұр ападан да интервью алған едім, шындай жылы сөйлесу, шындай сіздің жонып киіп тұра тұрған қызғаныш арамыздан кетіп барған екен. Міне, ол тірек болған кісіні жоғалту хисі бик ауыр хис тұр енді. Бәлкі сізге ауырдыр мұны еске түсіру, шулай да 1-2 жылы сөзіне іштес келе бар.
0: Ол ауа кебек еді. Қазір мен ана яшілерге қойшақты айтып қоям. Тұрмыста бейтінде өпкелешкен уақытта ұлда тегісі бала жүрек кішкіршіп таласың. Мені қазір мен атыгыла ұл уақытлар бәхет болған екен. Бәхет. Бір ненде кішкіршіп өзіңіні кішіктір оңардан юғары қойып, олай бірлер бүтіндей керек ме тұрған әйбірлер. Шынки кім білен тұрсаң да, бар бір кімдер нешіктір бар яғыда ұша біте алмай. Әбалай бірге ешіу, бар бір кеңесшің бұлу өзі зорай бір.
1: Соғынасыз?
0: Соғынам, кеше түшкеді кіріп алдалы әншек. Жалк қына көрініп ала. Қойшақта қызға үндешем енді сейдін ұрды. Қым қызыма да қиын.
1: Яныңызда әлі қызығыз барай ма? Бар бір бірге рәхәт?
0: Бірге енді бұнықлар бар. Сізде шынық. Қазір қуатлаулы балалар енді.
1: Бірісінде өзіңіздің шалыны көрмейсіз ме? Язу, сәләті?
0: Сезілмейді. Мені кішкенесі жырлап жүрі ижатқа да тортыла тұрған бала енді ол. Жырға да көшті.
1: Сіз енді мені ойлап қарағыз, сәхнеден башлағансыз бе?
0: Шулай, бек дәрттен жүрі енді.
1: Ғұрлық хисідір ем.
0: Мен өзімді спектакльді ойнасы болса, ұшанып жүрі ем. Томаша шыға мені бірінші ұшану, шуынландыр дейм мен.
1: Сіз Тоқай бөлегі иесі. Аны бүтін күші де болдыра алмай, көп мені тырышсалар да. Күтмеген де келдім ол сізге. Жауаптылық арта ма?
0: Нешек артмасын енді. Мен шуынасын жазудан тоқтадым. Дегерлік. Үйалмышыншы сен тәқтем етесің мені неге. Статустан түбен әйірберге қақын жоқ. Әлбетті сіз қуаныш, сүйініш, ләкін бет оны екінші яғда бар. Сен аны лайықлы етіп ақларға тежіп тәлі. 83 жасын өткердік. Барса да ижат омышы тілей. 83-те бет қазір хислер әлікі уақытта асыман түгіл. Ойлар бәлкей ақылда кіргендір. Әдебиет сәнғат бек ақылда сұрамай.

0: Onda his tüp rolün oynuyor. Onda senin geçirişlerin olacak iş. Eğer de sen şın kumuldan geçirsen, hiç şiksiz olu fikir de etsin, zor felsefeye de çağırsın.
1: Boşlanmağın eseriniz var mı?
0: Mene boşlanan evrim var bitti. Oruçlarda keyif ise, degen roman, soğuş sularında enkeler durmuş indi. Mene min şunda tekrar bit üstken bala basıda. Mene isim bilem, onların şöylesin bilem, onların hatırlayayım. Менім мені жұл көрсет әскелалар.
1: Қошан бітірімін де өлесіз?
0: Мен ағыр 2 ел керек. Есен болсам, деп өлем. Әлі бітаны біліп болмай. Неше екен?
1: Әміне, сіз неше кеозасыз? Міне бүгін ұтырдым да яздым ма? Әлі бөлініп тұрасыз мұзақ уақыт?
0: Әгер де бір ұтырам кей қозғалмаса керек прозадан. Ол өте шегір түгіл.
1: Тынышлық керек.
0: Тынышлық керек,
1: ойырлық ол үйректі әмі?
0: Біз бар бізді күшілер бетенді. Мен өзлерін зұр еткен күшілерге шоқ қыда. Есім ақылым кетті. Бүтіні бізді күші біз.
1: Фуат ауы, әгер де ең бәқітлі уақыттығыз шырығыз дейсе, қойсы шырын еске түшіресіз?
0: Нең декіне ауыр болса да балашақ әм ершілігінді. Әдебиятқа табындым, бала уақыттан көп оқыдым. Әм ол мені әдебиятқа кетірді. Әдебиет театрда бірер оңшылы әйбір Язу о процесінде да мен бәхетлі, әйбет кіне бар алсам. Шушы матур фикіріме, матур геройларым көрсеті олсам, кішілер шыларын ұқысын едіп, ижат етіп маташу, ол ауырлықлар келіп тұқтап, болған вақытта да бәхет.
1: Юбилейлі матур түбіткәрділәрі, 85 жылықны қоршылағанда ненде хеслер кешіресіз? Мен өткенге бұрылып қарайсың бе, ненде бұй ол ғызылған?
0: Ол ойланулар енді көптен бара. Қарттайымның бір белгесі, мүмкіндіктер бетінде әрбір бізге де бір түрлі берілмеген. Мен өзіме берілген мүмкіндіктің көп мүсін пайдана алдым мекен деген сұрауға мен ұйартысын деп әйтір едім деп, 50%. Лекен біз өткен шыр үшін оқыландырған үшілері де бар. Біз бейік ауырлық шырдан өтерілді енді. Ол торал өткен иқаталардың тұрғызу, ақшасызлық, физик үшінің мүгеннан болуы. Ойырлып тұра біздің өткен шыр. Бұл ұйат күшесі еш шақта үшіліп қалырға дейш. Оңмен бізі еш шақта үшіліп қалырға дейш. Мен оман жазарға тұршам, шушы ұйат жолының тошыларға тұршымым. Деге илхамның бір ұйат қысыдарын ол. Оман бізде еші, әлі менде ол ұйат қы бар, Аллаға жүкір. Мен әр бір жазған сәғатіме қуанам.
2: Фуат абый күплерге туған яқны нешек ератырға үйретті. Аны яқшы білер үшін әсерлерін оқырға керек. Тапшыру бізні аның әйткен сөзлері білі түгел есім келе. Еші біз, ешерге керек. Бір қошанда түшін күлікке берілерге ярамый. Амин шулай болсын. Біз сізге көңіл танышлығы хәм сәлемәтлік тілейбіз. Бүгінгі ұшырашуына сізнің үшін тауыш режиссері Рината Минғалиева хәм мен Найля Ғибадуллина біргеліп әзірледік.
3: Көңіл күзгісі. Радиосында реклама. Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
5: Булгар Радиосы Фест!
6: Популяр жыршылар!
5: Дәртле жырлар! Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
5: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена Буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Буз сарайы Казан РТ 6 Еврама 42 ЧФ. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләу 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Кайнар хит, кайнар хит,
2: кайнар хит. Руми Фәтхетдинова. Шынлап тұрып.

0: Ника Плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Шық-ташық, тәрездә усал жил яңғырның қылларын зыңлатып қошырай ықыны. Әйтірсің, шаң суға қыңғырау шыңлатып. Үзгәрдік, қиметлер үзгәрді. Маңай көз көрімі офықтыр. Тауларны уақладық, шүп қалды. Фанилік пыяла ұршықтыр. Тоңларның қадірі оқ көмәш. Денгізнің түбісің тізден мі? Көкрәкні тутырып суларлық соф хауа өзі бір бәлземдір. Ешерге иретір ғауан бұ. Сулышта бір сірім қолмаслық. Елмайу тәмінде ярату. Күңіл түр оп-оқ бір атласлық. Қыңырау шыңы бұ. Қыр шешек. Туған яқболыны түрінден жер суза. Тоныш. Шыр шәрі құралар сызлана кейіннен. Жырлағыз. Дәшәрлік шыр түгел. Шыраға бисмилла ұт үрді. Йоңадан туарлық ләукәдә, ләгенде шиста су үлгірді. Йоңа шыр.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Бошқылу өз қозданығызда 22 градус жылы геомагнитик активлық 3 болны тәшкелеті атмосфера осымен 748 миллиметр. Иртегі 17-ші июн күніне, шершенбі күніне хауа тұрышы турында фораз. Олмашын ұшан бұлытлы, қысқа уақытлы яуым түшім яңғырлары болырға мүмкін де фаразлы зенаптекларығыз. Түнне 9-14 күндіз 22-27 градуса қадар жылы форазланыла. Яңғыр уақытында желінің тезлігі секундына 13 метрға жетерге мүмкін.

4-8 минут Қостанай қаласында әмбәгізге де елгінді қойнары. Сәлемдер білен Бұлға радиосы үшін девам еті студияда мен Фаил Ғиматов әм дұстылар. Енді біздің қызу ұрағысты уақыты жете олда болса, юғары оқу ерларына, өмен оқу ерларына оқырға кіру уақытлары әм Расиде ең юғары ретенікқа е

болған вузлары, юғару қойырлары, оталды дұстар. Әм бұ есімілікні Мәскәу дәулет университеті, Ломоносов есіміндегі Мәскәу дәулет университеті әйдеп бара біріншілікті әлігі рейтингта. Икінші орында енді Мәскәу шылайық дәулет техник университеті Бауман есіміндегі, әйінді үшілікті Санкт-Петербург дәулет университеті милли тикшіріні атым тыш институты. Мене шынды есімлік бар, дұстлар. Хәменді балаларығызны құра кіртірге тілесегіз. Демек, ең дәрежелі қойыртылар мене шылар бұлағы. Мен қойсына кірсен дәлбәт әйінді ол әдем баласы үшін дәрежелі. Жылай да сіз, дұстар, мені қойларға оқырға кірге тілейсіз. Әм, ең дәрежелі оқу ерті сіздің үшін қойсы деп санайсыз. 891-78-555-915 язып жіберігіз әл. Бәлкі мені сіз үзігіз оқыған бұз мә, екі күлі ет мә, училище техникум мә, бәлкі сіздің үшін ең дәрежелі сіздір не үшін екенінде ясағыз тағында жәп болыр. Бошқаларда біліп тұрсын.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: 22 градус жылы бош қолауызда геомагнитик активлық бір балына тәшкелейті атмосферасыма 749 мм, шағыштырмаша дымлылық 42%. Иртеге алмашынушан бұлытлы, еңгір, ешінлі еңгір, бұзлы еңгірді еуі ықтималды форазлы синоптиклар біз опас бұа тәтір шүпірәлі районларында тінлі. 10-15 күндіз ісе 23-26 градусаға дәрежелі, әлігі районларда да шылай ғынды ешінлі бұзлы еңгір еуі ықтимал.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыр Жиханшыным. Қазан аэропортына аэроэкспресса бару кеңеш етілі. Бош қалада жәмәғәт тәртібін сақларға, башқа түбәкләрдән дә полиция қызметкерлері.

0: Әлеге сәғәтнең иғәнәшісі жауаплылығы шекләнгән Соба Сырмай комбинаты жәмғиәте Тамлетта майын тәқдим итә.
1: Ишетәсезме? Жәй тауышы.

Энер ғанивыны тыңладық, жиңу келе деп аталды дұстар. Фин халық ибарасы еске түсті міне. Кімнің күшілі, кімнің зор болуы мәһим түгіл, ең мәһимі бірішмәске деген. Бүгін біздің халатымыз шундай ирак дұстар. Әйе, жеңілеміз, жоғалабыз. Міне соңғы 11 жылда ғана да татар тілін білушілер саны 1 миллион 20 мың кішіге кеміген. Әйе, бұл ресми саннар, бұл Россияда исәп жан исәп алу вакытында 2010-2021 ел аралығында 1 миллион 20 мың. Менә шул кадәр туган телләрен, татар телләрен белүчеләр кимегән дуслар, димәк инде менә зур югалту. Һәм бу югалтуны кабат кайтарып буламы? Менә монсы инде бик зур сорау астында. Беләсезме? Вембери былай деген, түрік тілі ол Азияға ашқыш, түрік тілін біліп, Балканнан алып Қытайға қадар барыға мүмкін, әм сені аңлаяшақлар, түрік тілі шылайып, Евразия үшін ол латын тілі білән бір деген. Міне түрік тілі бізнің татар тілі, бүтін түрік тілерінің қоймағы жиылмасы дейерге бола. Шуны аңласақ та, дұслар, тілі бізні, анатушылар, юғалтушылар миллионнан артық.

0: Плюс. Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
1: Софиулин и жаным. Жер шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы ялас.

Биш долларға 17 минутыслар, иртәге шүш орында шүш вақытларда. Қабат сізнің яннарығызда болырмын, бүгінгі енді сабылашыр мезгірлер жетем. Әм енді фикірләшіп, аралашып алық еген әдем. Енді біздің тоған тілі бізнің, татар тілі бізнің жойыла баруы сынғы 10 елді миллионнан артық. Милләттәшебезнең туган телен онытуы сөйләшмәү турында баянычлы саннар инде җан исәп алу вакытында теркәлгән. Хәерле көн!

Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчун 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнеулер көрсәткенше, санчи томырындағы сапанина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйреке қон ұғымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчи йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчи аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчыларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау үшін де, шулай миокардны булдырмау, баш мие тухмасын соклау үшін де кулланалар. Санчи қон циркуляциясын яхшыртырға, оны орттырға ярдәм итә. Ақыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуға, эндокрин системасы үшін жойға соларға булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчи бауыр, үт кулығы функцияларын, ош қазаны һәм ишек тракты үшін нормалештерге мөмкин.

0: Бергі вақытта көп кіна кішілер еш қына стресс кешірі. Хәм шул сәбәплі юқыға бәйлі проблемлар туа. Юқыға кете олмау, яйса ирте уяну. Юқыдан орып тұру, хәм бошқалар. Санчы бұ симптомларны бітірге болыша. Хроник толшығы синдромын кеметі. Шулайық санчы бош ауырту иенәгін дауылауда болыша. Қытайда санчы ирлер хазинесі боларақ белгілі. Шынки ол простатитны болдырмау үшін қолланыла. Санчының фойдасы ғосырлар бойы декшірілген. Қытайда ісі, оны олтынға да олмашмай біздейлер. Санчы доруханалардагіне сотыла. Толырақ мағылматны 8927-236-7175 телефоны бойынша білерге мүмкін. Шулайық, санчы.рф сайты оша мағылмат тұпларға бұла. Санчы – сәлемәтлік һәм ұзын ғымыр шығанағы. Телефон 8927-236-7175. Сайт санчы.рф. 2026 жылының 19-20 июнінде Фармлен доруханаларында санчыға мақсус тошламалар. Толырақ мәғлімат телефон аша. Дауалау шурасы болып саналмай, тискәрі йоғынтысы болуы ихтимал. Олдан тоби білен кеңешлешу керек. Еш шетләуі 12+.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
0: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: 22, нақ шолай дұстар, 22 градус жылы. Қазір башқалабыз қозанда да геомагнетик активлік 2 балын тәшкел ете тұныш. Сабыр, иртег алмашын үшен бұлытлы, яңғыр, бұзлы, яшынлы яңғырлар болырға мүмкен ешін вақытында күші үшен жил. Күн яқын батыштан 15-20 метрға жетерге мүмкен секундына жилінің тезілігі. Түнлі 10-15, күндіз ісе 23-28 градуса қадар жолы болашақ. Мен Фаил Ғимадов, әмәгізгеде оңышылар тілейм. Иртегі шушы орында, шушы вақытта көрішірге насып болсын.

0: деп айтсаң да ярай, кеш деп айтсаң да ярай, шушы уақытта емі барығызға да қайырлы кешілер деп үндәшіп, мен Әділбер, шушы мен отан өзімнің үш сағатымны башылап жіберем. Түнігі 11-ге қадар біз бірге болырбыз. Шушы мен оттайынды көпілер үштен қойтып бораларыдыр, кімнердір жейге елдадыр, кімнердір жилекке барғанлардыр, кімнердір пішенге барғанлардыр. Қысқасы, мен шушы уақытта тұрмыстың нәкті қойны тұрған уақытта. Шу қойны тұрған уақытта студияға келіп кірдім, шу қадарлы рәхет жамағат. Күні де мотор бүгін, сіздің де кәйіфлеріңіз менікі кібі көтеріңкідір деп ойлаймын.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Ильса, 30 имя. Хамид Маккаримов, Кие, Фанис Махаматов, Сузлера.

0: Яңа музыкаль сағаты бізіне башылап жібердік. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білен мен, Дилбер. Оралашам кімнердір, енді ел ете кімнердір, іштен қойтып оралардыр. Қайырлы күндер Бұлғар радиосы, бақшада ел етебіз, табиғатқа сұқланып, қояшқа қарап тұрмыш, нинди емлі екенін дәмін тұйып қуанып отырабыз. Дүниялар тыныш болсын еді. Матур тату ешерге не жете. Ешіл өзен шәһәрінен Тәхәуетдин қызы Гүлсім язып жіберген әлеге СМС хабарына.
1: Әлеге сәғәтнең иғанәшесе жауаплылығы шикләнгән Соба сырмай комбинаты җәмгыяте таблетка майын тәкъдим итә.
2: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: 7.1 FM.
1: Лейсан Махмутова, шоқыралар сенің көзлер. Жыр ұшаса, Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорали Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алықтырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын, олар бит испанска сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Иртеге 17-ші июн күні Қазанда һәм Татарстанда ояз ұшан бұлытлы күн түнлі яуым түшімнер күтілмей күндіз орны білен қысқа вақытты яңғыр. Байбір районларда ешін бұлуы иқтимал бұзда яуарға мүмкін. Түнгі сағатлерде 10-15 түбенліклерде 6-9 күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 21 градус жылы.
0: Радиосында реклама.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-44. Шәһәр коды 8-855-94.
6: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
7: Рыбно-Слободской агротехнический техникум приглашает вас для поступления на учебу по специальностям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств. Повар-кондитер. Предоставляется общежитие. Адрес: Рыбная Слобода, улица 60, лет Октября, дом 1. Телефон 231-78, код 88-43-61.

0: Қазанда сағат 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтар қызметі өз ішінде дауам етті. Студияда Ландыш Жиханшина. Әлемте операторлары Қазанда интернетінің уақытлыша шектелуі турында кесетті. Татарстанда яш тәрбиешілер үшін 120 мың сумлық премия расланды. Қазір толырақ. Қазанның Сібір трактында компрессорный теміржол станциясы янында екі шаңқырымға созылған бүгі барлыққа келген. Бұл хақта Яндекс карта сервисі мағлұматтарынан белгілі. Тұтқарлықтың себебі юл ішілері. Журналистлар орамы Ямашев проспектында Оқбарси арена янында да харекет қиынлықлары көзетілі. Мұннан тұш Академик Губкин, Карл Маркс, Татарстан, Марсель Салимжанов әм Сулблоқ орамларында да тұтқарлықлар көзетілі. Россия президенті Владимир Путин

0: Тарсыда там летті майында яшырынген. Там летті майы. Жай тәмі синең табында.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
4: Рүстем Асадуллин.

Бүгін әнекешілер күні білгіліп, өтілі деп айттым, дұстылар. Әнекеш ол 100 ешке қадар ешерге мүмкін, ләкен ол бар-бар әнекеш болып қалашақ. Әмінді әнекеш ол тегі қиметлі торсыман. Оны қойбір уақытта ешіріп қоясы келе, ләкен оны ешіріп қойғаннан соң, теге дүния емсізләніп, нұрсыз болып қолашағын кіші енді бек еқші біле. Өзігізнің әнекешілерігізге кешкі сәлемдерігізні жеткіре аласыз, әмінде оларының осыл сыйпатларын отап бізге язып жібере аласыз. Қайырлы кеш, Бұлғар радиосы, Ділбәр сіңа, елқынды қайнар сәлемдер жеткіремді бязып жіберген бізнің радио тыңлаушыбыз Марс. Бек зор рәхмет, өзігізге де елқынлы қайнар сәлемдер барып үрішсін.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтарының ұйымдастыру шығарылышы студияда Ландыши Ханшина. Россия АСЕАН халықаралық саммитіне қонақтар келе. Бас қалада жамағат тәртібін сақтауға басқа түбектерден де полиция қызметкерлері жәлеп етіле. Әхәсір толырақ. 14 жастан қызметкерлер алырға әзір компаниялар саны арта. Қазіргі яштар қызмет базарына ертерек шыға. Бұл яш өсмірлеріні ішке орнаштыру өлкесінде законнарының сығылмалы, іш форматы һәм графика түрлі болу белән бәйле. Шулай ук моңа демографик факторда йогынты ясый. 14-17 яшлек россиялеләрнең саны арта. Бу хакта Татар-Информ яза. Бүген компанияларның 12% яш өсмірлеріні ішке ала, тагын 6% мәктәп оқучыларына һәм 18 яштан кешерәк студентларга стажировкалар тәкъдим итә. Ешрак сатучы, кассир, курьер, заказ

Кеуші ғам жәмәғат тұқлану ұйышмалары қызметкерлеріне вакансиялар тәғдим етілі. Синтез су полосы командасы Россия чемпионлары Россия кубығы ғам суперкубығы елері болды. Татарстан рейсі Рүстем Миңніханов олар білен жүрашты. Бұқақта ол өзінің Макс каналында язған. Команда

0: Еңімізді кәсіғаты бізіні башылап жібердік, достылар. Ландыш байтып кетті. Бұлғар радиосы студиясында бір өзім отырып қалды мен әділ бәргіне. Біраз көңілсіз де болып кетті, бітінесі қойтып кеткен шылай да енді өзінің радио тыңлаушыларымыз бізнің білен бірге әдір деп ойлайым. Түнгі 11-ге қадар бірге болырбыз, оралашырбыз, жырлар тыңларбыз. Әлігі сағатта енді құтлаулар ұқып өтермін, туған күн құтлаулары, туған күн құтлауларыңыз бар екен, яқынар қызына туған күнәрі білен құтларға тілейсіз екен, bulgarradio.com сайтына өзегізнің құтлауларыңызына жеткіре аласыз. Әйінде сәлемнәріңіз бар екен, онсын әйінде 8-917-8-555-91-5 номерына мақсаша бізге жеткіре аласыз кеш дауамында. Әм танышу білен бейлі әсіміз қабарларыны да 9-дан соң ұқырбыз.
1: Әлігі сәғатның иғанашысы жауаплылығы шекленген Соба Сырмай комбинаты жәмғиеті Тамлет Тамайын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

Сізден келе берішкен хабарлар, хайрлы кешлер, Дилбар, мен де өзімнің інім Илнарға зур етіп кешке сәлемлерімді жіберәсім келе. Мен аңа сәлеметлік деген зур байлық тілейм, саулық болса қолғаны болар, Аллахы берса, опасы гүзел язып жіберген әліге хабарны. Інекешім ойдарны шын күңілден інекешлер күні білен қытлайым, гіл шолай бір-бірімізге тірек болып яшик інім, обыйың Илдар яза.

0: Жейгі істілерді сұсауны квас баса. Иртеге нәқті мәне квас күні білгілі өтілесе, кебеттен сатып олынғанын да ұратып ішебіз, әміне оны өзің әзірлесен ұлттағында тәмлірек боладылар. Не қызғаныш, менім ясап қорағаным ек, тулайда бір ясап қорысы келе жәмәғат. Сізді рецепті ек мағымы мән оны нешек ясарға бұла ясағаныңыз бормы, язып жіберірсіз әлі. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Максаша.
1: Бұлғар радиосы.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Шушы минутларды бош қалабыз Қазанда 19 градус жылы геомагнит қыры тыныш 9-дан 2 бол білен белгілені. Иртеге Қазанда хэм Татарстанда оязушен болотлы күн түнлі яуым түшімнер күтілмей күнді сорны білен қысқы вақытлы яңғыр, ешін болу ихтимал бұз да яварға мүмкен. Түнлі 10.

Прямында біздің бірнеше радио тыңлаушыбыз квас ясау рецептін бірәрсе язып жібермеді ме? Мен де деп, мұнда бірнеше кіші ясап қорар едім деп язып жібергенлер. Юқ язып жіберуші болмады, демек енді үй шартларында бір кімді квас ясамай, иренебіз жәмағат, иренебіз. Кебеттен сатып алдың, шалт алып қайтып, іштен тәмілеп шылай бет. Шылайда үй шартларында ясағаны тәмілерек бола. Міне, үзілеп таптым мен бір рецепт. Сізге тұры келер ме, юқ ма? Квас ясау үшін 4 литр қойнаған су, 500 грамм іскірген орыш іпейі, 1 стакан шекер қымы, 40 грамм шүпре, 1 ош қошығы езім, бүтінік әм қора қорлыған ефрақлары керек екен. Епиге қойнар су салып, оны 4 күнге жылы ұрынға қойарға керек, жұңа шекер қымы шүпре,

сақлар соларға керек дейілген соғдың үстін шиста шүпірек білен қоплап, бір тәулікке түнәтірге қойырға. Ол ошығаш, сүзерге, хәм шышылерге тұтырып, оларға юзім құшарға, суыт қышқа қойырға керек. Квас 3 тәуліктен соң әзір бола деген шәп рецепт бет. Тағын кім нешік йосы, бәлкі тағында жойлырағы бардыр.

Бүгін әлі біздің Інекешілер күні де белгілеп, өтілі деп айтқан едім достар. Хәм шираттағы құтлау, Інекешіні құтлап жазып жіберген. Інекешім, яқын досқайым, ең қадірлі кішім салауатымны Інекешілер күні білен құтлайым. Есен сау болсын, мен аны бек нық яратам, бек құрмет етем. Ол менім ең-ең яқын қадірлі кішім деп жазып жіберген опасы Зилия. Нәшінді әсіміз қабары сізді әнекешілерігізіні бүгінгі бәйрен білен, әнекешілер кені білен құтларға тілейсіз екен. 8-9-17-8-5-5-5-91-5 номерына Макс Аша язып жібер аласыз. Әмінді, достылар, шулай ұқ тонышу білен бәйлі әсіміз қабарларды қабыл еті балашақмын. Тонышу білен бәйлі әсіміз қабарларығызіні 11 тұларға 20 минутқа қадар язаласыз.

16 июн сейшембі күні де өтіп бара, достар, оның да санаулы сағатларыгіне қолып бара. Бүгін 16 июнде қойсы тонылған шәхістер дүнияға келген. 1949 елінің 16 июлінде яратқан жүршебіз бақилыққа көшкен Хайдар Бегешев туған 1998 елда вафат болған. Бүгін дәулет ішліклісі Марат Ахматовның туған күні құтлыйбыз. Дин әхілі Нияз Сабиржановның туған күні журналист Ойсылу Лерон да бүгін өзінің туған күнін белгілеп өтті.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге 17-ші июн күнні Қазанда хәм Татарстанда аязучан. Болотлы күн тінлі яуым түшімнер күтілмей күндіз урыны білән қысқа вақытлы яңғыр. Қайбір районларда ешін болуы иқтимал бұзды яварға мүмкін тінлі 10-15. Түбенліклерді 6-9 күндіз 23 градустан 28 градусты қадар жылы. Шушы минутларда бұшқалабыз Қазанда 19 градус жылы геомагнит қыра тыныш.

11, түбәнліклерде 6-9, күндіз 23 градустан 28 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда Башкалабыз-Казанда 19 градус жылы.

біздің радио тыңдаушыларымыз кімдер енді квасны квастан қорқып кете квас деген сөзіні ішітуге ертеге біздің енді квас күні белгілеп өтелешек. Хәм қойбір радио тыңдаушыларымыз йосилар екен әлі. Орысшадан Гүлнұр жазып жіберген. Қайырлы түндер, йоқташым, дұстқайым, Дилбер, өзім ясаған квас рецептін жазым әлі. 3 литрлы банкаға жылы су салдым, шуңа 2 шақмақ шикер қадар шүпіре, 4 ош қошығы пісік, 4 ош қошығы концентрат квасного сусла салып, бұлғатып, қоплап құйдым деген. Нәбейт, мұнда енді 2 шақмақ қадар шүпіре көп салынмаған бейт, ату бұрашқы келіп шығауынан деп езіп жіберген. Біздің радио тыңлаушы біз. Рәмін сайынды, тегі ортық қорқыныш түгіл әйме градусы бұларға мүмкін түгіл мұнсының. Рәхмәт сізге Гүлнұр, ярай ма? Ясап, құрармыз әлі.

Бізге танышу білен бейлі СМС қабарлар көп келе, күн сайын келе, әм әліміне мұндай келе. Келгені юғы дәрі қатланып келіп отырам, сол СМС қабарыны оқыдым да. Мен де танышыр едім бақшада ішілі тұрған оңған кіші білен. Шында бақшадағына тұрсын еді. Мен келуге бір әңгіні кәтменләп, жүңіндірлеріні отап, шешеклер түттелін емшатып шықтым. Сулар сейптім, ағашлар тәртіпті деп тұрсын еді, деп яза. Бақшасы үртті садовнегі білен сатып жіберір едім, екі сатып алсын еді о садовнег бақшаны үртті білен, деп яздан. Біздің радио тыңлаушымыз. Әй, әлі бақшағызны сатсағыз. Барырға бақшам да юқ. Әй, рәхәт уақытлар болған екен, деп аннан соң өкініп ерірсіз.

Әйе, достар, жиханға қораңғылық инде һәр беребезнең қораңғылығы үзенче. Менә шуны уйлап утырам әле. Нишләп бер қораңғы төшкәч, менә төннең шушы вакытында ниндидер шум, ниндидер курку хисе билеп ала. Ничен без қораңғыда куркабыз икән ул?

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Ертегі 17-ші июн күні Қазанда хәм Татарстанды ояз ұшан. Бұлытлы күн түнлі яуым түшімдер күтілмей күндіз ұрыны білен қысқа вақытлы. Яңғырды елген қойбір районларда ешін бұлуай иқтимал бұзда яуарға мүмкін. Түнлі 10-15 түбенліклерде 6-9, күндіз 23 градустан 28 градуста қадар жылы. Инде мен, Әділбер, сіздің білен келесі шырашыларға қадар деп сау бұллашам, барығызға да тыныш түннәр тілейм.

дұғасын қолдырмаған, ұйылап ятып ұйықтамаған, ізгілерден ізгі кіші баштан сипар ішінде бейді. Уңышларыны көрерге де, мотор сөзлер ейтерге де, шатлық ортақлашарға да, әр жердеге